0: Е Богородично в Кюстендил.
1: Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
0: Статуя на Дева Мария, висока над 55 метра и смятана за най-високата в Европа, беше открита в Полша. От Силвия Петрова чуйте подробности.
2: Официалното събитие се състоя в малкото полско село Конотопие в присъствието на легендарния антикомунистически лидер Лех Валенса. Стотици хора участваха в освещаването на монумента, който се издига на 55,5 метра над селото, в което живеят по-малко от 150 души. Статуята е поръчана и финансирана от местни милионери, които живеят на няколко километра от населеното място. В Филипините има по-висока статуя на Дева Мария, която е около 98 метра. Новият монумент в Полша обаче се смята за най-големия по рода си в Европа. За новините е Силвия Петрова.
0: Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция. За борбата с огъня по островите обобщава кореспондентът на Българското национално радио Катя Пеева.
3: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и един хеликоптер. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фукас. Включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше зает от туристи. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на Гърция с висока опасност от пожари предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. От Гърция Катя Пеева.
0: В Испания пожарникари и военни също се борят с пламъците, информира нашият кореспондент Димитър Драганов.
4: Пожарът в арагонската провинция Уеска вече е засегнал над 16 000 хектара и предизвика евакуацията на още едно населено място. Общият брой на евакуираните селища достигна 19, а на хората 1045 души. Според правителството на Арагон, в операцията по гасене участват над 600 души и между 30 и 35 хеликоптери и самолети. Предвид мащаба на пожара, регионалното правителство задейства националния механизъм за реакция при горски пожари и поиска ресурси за въздушно и наземно гасене от Франция. На този фон местните огнеборци обявиха готовност да започнат безсрочна стачка на 18 август. Синдикатите посочват, че има случаи на смени с продължителност над 20 часа и недостатъчно време за почивка. Друго огнище избухнало в провинция Самора, област Кастилия и Леон. Наложи евакуацията на 190 души от две населени места. Освен местните жители, от различни места за настаняване са изведени и туристи. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: В Великобритания 11 големи пожара през последните 48 часа и 43 нови горски огнища от петък насам са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, призна шефът на пожарната пред BBC. От Лондон предава Веселин Пълнов.
5: Фил Гариган от Националния съвет на началниците на пожарната заяви, че в цяла Великобритания са обявени тревоги. Много жители, принудени да напуснат домовете си след пожарите, все още не знаят кога могат да се върнат. Междувременно метеоролозите съобщиха обнадеждаващи новини за края на горещата вълна, по-ниски температури от днес и дори преваляване от дъжд. Всички медии поместват потресаващи снимки и видеа на пресъхнали езера и напълно пожълтели паркове. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Белгийските власти евакуират жителите в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия заради един от най-мащабните горски пожари в историята на Белгия. Той възникна в петък и е обхванал вече 20 квадратни километра гора. Говорителят на регионалните власти в Валония съобщи, че в гасенето на стихията са включени два самолета и три хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германската страна на границата пожара обхвана около 300 хектара гора. Гасят го 1400 огнеборци.

0: порция над 1800 местни жители са евакуирани. За по-малко денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, след това и централната част на страната, което се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 край остров Флорес в източната част на страната. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са десетки. Земетресението срути сгради, предизвика свлачище и остави без електричество и комуникации редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение. То беше с магнитуд 6,4 край остров Суматра. По-късно през деня беше регистриран и трети трус, този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия. Повишение на нивото на река Дунав при Русе с 1 см очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с минус 2 см до 123 см под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 см до минус 111, при Видин и Свищов е отбелязан застой, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см. Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, който беше задържан в сряда при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столицата. При проверка в автомобила му бяха открити марихуана, амфетамин и кокаин, разпределени за продажба, а на задната седалка е било 4-месечното му бебе. Решението на съда може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Полицията в Горна Оряховица и в Стражица е задържала 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Подробностите са фрапиращи и ще ги чуете след секунди от кореспондента ни Здравка Маслянкова. Преди това обаче районната прокуратура във Велико Търново разследва само грабеж на 50 евро и мобилен телефон. Все още се установява дали е било извършено престъпно деяние, което е от компетентност на друга прокуратура.
1: 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражешкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени, са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата й е отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са я заробили до шията, след това се я извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Спорт. България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Шампионки станаха рускините, а ансамбълът на България завърши 6-ти в многобоя и ще участва и в двата финала днес. Титлата спечели отборът на Испания. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че днес от 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма в посока София, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от граничен пункт Кулата до пътен възел Симитли. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. В 3 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера.

преживял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Един час музика без прекъсване.
1: Yeah.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. In the

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 16 август, в неделя, вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни от встъпването си в длъжност. Поредно руско нападение с ракети предизвика пожари и щети в Киев. Украински дронове атакуваха района на Москва. Масови евакуации заради огнени стихии обхванали обширни райони в Белгия и Испания. Хиляди евакуирани в Индонезия след мощните земетресения, жертвите вече са повече от 50. Технопарадът Rave the Planet в Берлин продължи до късно с нощи и премина без сериозни инциденти. Останете с подробностите. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май, а от парламентарната трибуна премиерът посочи, че масовото гласуване на българските граждани е сложило край на политическата криза. Той обеща първите внесени закони да бъдат за реформа на съдебната власт и за овладяване на цените. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
1: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Във външната политика имаше разминавания между премиера и външния министър. Вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе скандална информация за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски с частни самолети. Отнета бе централата на партията му, свалена държавната му охрана, както и на Бойко Борисов. Шефовете на ДАНС и агенция разузнаване бяха преизбрани за нов мандат. Възстановена бе антикорупционната комисия. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. Радев защити идеята членове на ВСС от парламентарната квота да се избират с по-малко от необходимите сега гласове от 160 на 144.
2: За да намалим до минимум пазарлъците, които се разиграват в Народното събрание.
1: Преди ден той отхвърли критиките на опозицията, че не изпълняват предизборните си обещания.
2: Успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс.
1: Радев каза още, че е доволен от работата на министрите си и обеща, че в скоро време всеки един от тях ще представи отчет за свършеното в първите 100 дни в управлението. За новините, Мария Филева.
0: Градовете Рила и Кучериново, високата зона на село Стопи и всички села на територията на община Кучериново, ще бъдат с нарушено водоподаване от 6.30 тази сутрин. Това съобщиха от дружеството Кюстендилска вода. Причината е авария на довеждащия водопровод в участък от главния път за Рилския манастир. Екипи на дружеството работят на място за отстраняване на повредата и за пълно възстановяване на водоснабдяването. Заради местоположението на аварията е въведена временна организация на движението в засегнатия участък. На мястото са екипи на полицията и представители на местната власт, допълват от Кюстендилска вода. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 см очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с 2 см до 123 под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 см до минус 111. При Видин и Свищов е отбелязан застой, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см. Поредна руска ракетна атака срещу украинската столица Киев има ранен човек. Украински официални лица съобщиха пред Financial Times, че страната е спряла да обявява броя на ракетите, изстреляни от Русия, за да избегне разкриване на броя на неуспешните прехващания. Причината е недостигът на ракети за системите Patriot. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Руската ракетна атака срещу Киев рано тази сутрин е предизвикала пожари в нежилищна зона в северните покрайнини на столицата и в район южно центъра на града, съобщи кметът Виталий Кличко. Няколко автомобила са се запалили. В столицата са се чули експлозии. Екипите на противовъздушната отбрана на Киев останаха безпомощни по време на последните вълни от руски балистични ракетни атаки по една проста причина. Техните установки за прехващачи Patriot бяха празни, пише Financial Times, като се позовава на достоверни украински източници. Острият недостиг на единственото оръжие, способно да сваля руски балистични ракети, изстреляни по Украина, разкрива критична празнина в отбраната на страната, тъй като Москва засилва ударите си преди зимата, коментира вестникът. Атаките изостриха опасенията в Киев, че предимството, което изглеждаше, че е спечелено по-рано това лято, чрез удари с голям обсег в Русия, може да се стопи преди зимата. Същевременно украинските сили са атакували тази нощ обект на компанията за онлайн търговия Wildberries. В резултат на атаката избухнал пожар в неин склад в село Коледино, близо до Москва. Пожар избухнал и в град Домодедово в производствено-логистичен комплекс. За украински удари и за действана противовъздушна отбрана се съобщава и в град Чехов. Министерството на отбраната на Румъния съобщи, че съюзнически самолет е свалил дрон, нарушил въздушното пространство на страната. Това е четвъртият безпилотен самолет, свален в Румъния тази година. За новините Елизабет Гогова.
0: И още от чужбина. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция. За борбата с огъня по островите информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и един хеликоптер. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фукас, включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на Гърци са с висока опасност от пожари, предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. От Гърция Катя Пеева.
0: Властите в Белгия евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия, заради един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Той възникна в петък и обхванал вече 20 квадратни километра гора. Регионалните власти във Валония съобщиха, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са включени 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километри от германската страна на границата пожар обхвана около 300 хектара гора. В гасенето участват 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюргенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. Във Великобритания 11 големи пожара през последните дни и 43 нови горски огнища от петък насам са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, заяви ръководител на пожарната пред BBC. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
5: Фил Гариган от Националния съвет на началниците на пожарната заяви, че в цяла Великобритания са обявени тревоги, включително в Стордбридж, Сандуел, Першър и Стокумпрент в западен Мидландс, както и в градство Хемпшир и Южен Уелс. Много жители, принудени да напуснат домовете си след пожарите, все още не знаят кога могат да се върнат. В Стордбридж, където 38 къщи изгоряха до основи или са силно повредени, Разочаровани жители казаха, че не получават никакви отговори, въпреки че се надяваха, че може да се приберат в събота. Помощник началникът на пожарната в Западен Мидландс, Саймън Бари, сега информира жителите, че пожарът там е под контрол и просто остава да бъдат овладени горещите точки. Хората обаче бяха предупредени да не се връщат по домовете си, докато излишно не им бъде казано, че могат да го направят. Междувременно метеоролозите съобщиха обнадеждаващи новини за края на горещата вълна, по-ниски температури от днес и дори преваляване от дъжд. Не е ясно обаче доколко валежите ще помогнат на пожарникарите или за възстановяване на обхванатите от суша райони. Всички медии поместват потресаващи снимки и видеа на пресъхнали езера и напълно пожълтели паркове. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците в Испания. Горските огнища там наложиха евакуацията на повече от 1200 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
6: Пожарът в арагонската провинция Уеска вече е засегнал над 16 000 хектара и предизвика евакуацията на още едно населено място. Общият брой на евакуираните селища достигна 19, а на хората 1045 души. Според правителството на Арагон, в операцията по гасене участват над 600 души и между 30 и 35 хеликоптери и самолети. Предвид мащаба на пожара, регионалното правителство задейства националния механизъм за реакция при горски пожари и поиска ресурси за въздушно и наземно гасене от Франция. На този фон местните огнеборци обявиха готовност да започнат безсрочна стачка на 18 август. Синдикатите посочват, че има случаи на смени с продължителност над 20 часа и недостатъчно време за почивка. Друго огнище избухнало в провинция Самора, област Кастилия и Леон. Наложи евакуацията на 190 души от две населени места. Освен местните жители, от различни места за настаняване са изведени и туристи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Най-малко петима души са загинали при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана през последната седмица, съобщиха местните власти. Спасителни екипи продължиха операциите, като използваха лодки за извеждане на хора от наводнени квартали по поречието на река Уайт в Индианаполис. Проливните дъждове през последните дни повишиха реките до рекордни равнища и принудиха много жители да напуснат домовете си. Повече от 10 окръга обявиха бедствено положение, като значителна част от щетите са концентрирани по поречието на реките от окръг Хамилтън до северните предградия на Индианаполис. За по-малко

0: малко от денонощие. Три силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Жертвите вече са повече от 50, над 5000 души са евакуирани. Редакторът Калин Дацов с още информация.
1: Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 по Рихтер край остров Флорес в източната част на страната. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са стотици. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникации и редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. По-късно през деня беше регистриран и трети трус. Този

0: На ежегодната церемония за първи път като премиер след встъпването си в длъжност през октомври миналата година заяви, че след края на войната Япония последователно е вървяла по пътя на нация, която цени мира и е положила всички възможни усилия за световния мир и просперитет. За разлика от своя предшественик Шигеро Ишиба, обаче тя не спомена разкаяние на Япония за войната. На миналогодишната церемония Ишиба стана първият японски премиер от 13 години, използвал тази дума в речта си на 15 август. Годишнината се отбелязва в момент на значителни промени в японската отбранителна политика, включително увеличаване на разходите за национална сигурност и облекчаване на ограниченията върху износа на отбранително оборудване. Отношенията с Китай – също са напрегнати, след като през ноември Такаичи заяви пред парламента, че евентуално нападение срещу Тайван би могло да създаде ситуация, заплашваща оцеляването на Япония и да доведе до намесата на японските сили за самоотбрана в подкрепа на Съединените щати. За новините Георги Налбантов.
1: До късно с нощи продължи технопарадът Rave the Planet в Берлин при засилени мерки за сигурност. Три седмици след ислямисткото нападение срещу гей парада Прайд, при който загина жена, а над 30 души бяха ранени. Участниците запазиха минута мълчание в памет на жертвите на атаката от 25 юли. Тази година Rave the Planet премина под мотото «Представи си любовта». Парадът премина през парка Тиргартен между Бранденбургската врата и колоната на победата, близо до мястото на ислямистката атака. Организаторите призоваха всички да запазят любовта в сърцата си, защото от това ще се роди световният мир. С охраната на събитието бяха ангажирани около 1500 полицаи, имаше подкрепление и от други провинции. За наблюдение бяха използвани хеликоптери, дронове, пътища и алеи около маршрута бяха затворени. Полицията отчете, че въпреки масовото участие, събитието е преминало със сравнително малко инциденти.

0: Спортните новини с Светослав Табаков. Добро утро!
1: Добро утро! България спечели сребърните медали в футболната надпревара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Тимът бе в състав с Илиана Николова, Ева Брезалиева, Реча Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с менеджер Бранимира Маркова. Шампионки са рускините. Ансамбълът на България завърши 6-ти в многобой, ще участва и в двата финала днес. Титулата спечели отборът на Испания, а Стиляна Николова ще се бори за отличията на три финала, обръч, бухалки и лента. Футболистите на Лудогорец победиха гостуващия Ботев Пловдив с 2-0 в единствения съботен матч от петия кръг на Първа лига. Разградчани водят в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са трети и четвърти с матч по-малко. Днес са срещите ЦСКА Ботев-Враца от 19 часа и Локомотив Пловдив-Дунав от 21:15. А в четвъртия кръг на Втора лига Етър Рилски Спортист 1-1. В първите мачове от испанското футболно първенство Алавес Хетафе 3-0 и Севиля Райо Валекано 2-1. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември, 16 септември, а при най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата. Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една година след края на сезона. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион Георгия Спарухов, като за последно е защитавал цветовете на съперника в плейофния кръг в Шампионската лига, гръцкия АЕК. Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия матч между ЦСКА и ОФИК Лид в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йобанович ще бъде главен арбитър на двубоя в Ираклион, Гърция, идния четвъртък.
0: За времето днес Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са все още от 9 градуса в Севлиево, Казанлък и Добрич до 17 във Враца и Пловдив. По морския бряг температурите са от 18 до 23 градуса. Малко по-ниска е в района на Шабла, около 15 градуса. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи до около средната стойност. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд на Източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб. В Югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По морски бряг температурите ще бъдат между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: След обед временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Ограничението е от 16 до 20 часа в посока София. Мярката се прилага за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в пиковите часове, посочват от агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни от встъпването си в длъжност. Поредно руско нападение с ракети предизвика пожари и щети в Киев. Украински дронове атакуваха района на Москва. Отново е поразен обект на компанията Wildberries. Масови евакуации заради огнените стихии в Белгия, Германия и Испания. Белгийските власти се борят с един от най-мащабните пожари в историята на страната, обхванал 20 квадратни километра гора. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на

Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилация.

0: кондиционна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
1: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня. Памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
2: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома, но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Елена Димитрова. Кметът на Болярово Христо Христов настоява за постоянно пожарно дежурство в града след поредицата пожари в района. Припомняме, че 3 огнища се разгоряха край село Камен връх, в същото време пожар възникна и в Болярово. Христов настоява в града да има постоянно специализиран автомобил заради голямата територия на общината и значителните горски територии.
2: Организирахме наши доброволни формирования, хората, които могат, земеделците от Камен връх. Призовавам още веднъж чрез радиото хората да бъдат много бдителни, особено незагасените фасове, които безразборно понякога и безотговорно някои граждани хвърлят, да не палим огньове на открито. Ние сме свършили много превантивна работа чрез кметовете към земеделците производители, към всички наши съграждани, но пожароопасният сезон продължава, доста са рисковите, нека да бъдем по-внимателни, по-бдителни и по-отговорни.
1: Христо Христов изрази надежда въпросът да бъде обсъден с ръководството на пожарната. Постоянно дежурство на противопожарен екип в Болярово би гарантирал по-бърза реакция при извънредни ситуации на територията на общината, каза още кметът. Гала спектакълът от международния балетен конкурс RMB, който събира млади танцори, преподаватели и артисти от цял свят, е днес от 18 часа в НХК Бургас. На сцената те ще представят резултатите от интензивната си работа. Особено място в тази годишното издание взема връзката между България и международния балетен свят. Сред специалните гости е Веселина Илиева, българска балетна актриса и бивша възпитаница на RMB, завършила обучението си в Академия Ваганова и част от трупата на Мариинския театър. Входът на събитието е свободен. Неделно хорище продължава днес с нова тематична програма от 19 часа на балюстрадата до културния център Морско казино. Августовската програма е посветена на танцовото богатство на всички фолклорни области на България. Участниците ще имат възможност да играят както едни от най-обичаните и популярни хора, така и по-рядко изпълнявани танци, които пазят характерните ритми и традиции на различните краища на страната, от Северняшката и Добруджанската област, през Тракия и Шоплука до Пиринския и Родопския край. Първият подкаст на Открито край морския бряг ще се проведе тази вечер в Бургас по време на Boom Summer Fest. Предстоят откровени разговори, лични истории и срещи с едни от най-познатите лица от телевизията, киното, музиката и социалните мрежи, съобщи Михайла Богданова, един от организаторите на фестивала.
3: Това няма да е просто подкаст, а ние ще съберем 3 от най-разпознаваемите YouTube лица пред публика. Ще говорим с тях по начин, който изцяло е различен от всички други формати за момента. CEO подкаст е нещо, за което ние мечтаяхме от доста дълго време и е факт, че то се случва. Билетите там са изключително ограничени местата, ще има само 500 места. В него ще се включат Кокушев, Чефо, както и Елизабет Методиева от Нова телевизия.
1: Предвидените срещи имат за цел да разкрият хората зад публичния образ, техните лични истории, професионални избори, успехи, трудности, съмнения и моменти, които обикновено остават извън светлините на прожекторите, добави Богданова. Началото на подкаста е от 19.30 часа на Морска гара. Бургас е домакин на спортното шоу «Летен сблъсък» с участие

0: посочи.
1: Публиката ще види както най-добрите български кечисти, обучени в Българска кеч академия в София, така и най-добрите европейски кечисти, като Фабио Феррари, който е на върха на италианската сцена, като Том Ларуфа, който е изключително голямо име както във Франция, така и в Съединените американски щати. Летен сблъсък ще представи вълнуващи сблъсъци между българи и чужденци, между чужденци и чужденци, между българи и българи. Всички се стремят да бъдат най-добрите в българската кетч лига и може би да спечелят българската титла. Това, което можем да обещаем на българските фенове, е много екшън, но и много драма.
0: Кетч-шоуто е в Международния конгресен център. Сред участниците са и представители на новото поколение български кечисти. Коби Върколака, шахматистът Виктор Миленов и българската мечка Калата. Своя дебют в Бургас ще направи първата българска кечистка Лина. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 28 градуса, температурата на морската вода 24 и 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 8.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. В този час в Пловдив започва брифинг във връзка с задържаните при операция на ДАНС и полицията. По последна информация те са 18 души. Сред тях няма малолетни, няма и пряко участвали в престъплението на Младежкия хълм, където беше убит Георги Кузев от Кричим. Очаква се повече информация от директора на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Снощи са открити нацистки символи и фашистки знаци в претърсено помещение. Операцията е част от обявените от органите на реда акции срещу подобни групи и организации. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
1: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
0: Авария по довеждащия водопровод остави без вода Рила, Кучериново и редица села. Екипи на Кюстендилска вода от тази сутрин работят по отстраняването на аварията, което се очаква да стане след обед. Това предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Ще чуете подробности.

0: и в следващите новини. В чужбина нова размяна на удари тази нощ между Москва и Киев. Съобщава се за ранени хора. Обобщение на редактора Елизабет Гобова.
1: Трима души са били ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. Избухнали са пожари, подпалени са автомобили. В град Кривой Рог, Днепропетровска област, един човек е загинал, а 6 души са ранени при руска въздушна атака. Вестник Financial Times отбелязва, че екипите на противовъздушната отбрана на Украина са останали безпомощни по време на последните вълни от руски ракетни атаки по една проста причина – остър недостиг на ракети-прехвещачи за системите Patriot, единственото оръжие, способно да сваля балистични ракети. Същевременно 600 украински дрона са атакували Московска област през нощта. Ранени са трима души, заяви кметът на руската столица Сергей Собянин. Трима души са убити, а един е ранен в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. За новините Елизабет Гогова.
0: Испански изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, е свалил тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. Това съобщи Министерството на отбраната в Букурещ. Румънските радари са засекли безпилотния апарат да навлиза от съседна Молдова на около 24 км северно от Галац. Не се уточнява какъв е произходът на дрона. Това е четвъртият подобен апарат, унищожен над страната от началото на годината. През юли бяха свалени 3 руски дрона. За по-голямата част от Гърция е обявена висока опасност от пожари. За много плажове на островите има предупреждения да не се влиза в морето поради силен вятър. 4 самолета и хеликоптер се включиха в гасенето на пожар, който се разгоря на остров Скирус. Евакуирани са жители и туристи на други острови. Властите в Белгия също предприеха евакуации. В природен парк, в провинция Лиеж, до границата с Германия. Там бушува един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Вече са засегнати 20 квадратни километра гора. В гасенето участват самолети и хеликоптери от Нидерландия, Чехия и Швеция. Във Великобритания 11 големи пожара и 43 нови горски огнища са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, призна Фил Гариган от съвета на началниците на пожарната. Най-много къщи са изгорели в Сторобридж, 38, унищожени до основи или силно повредени. Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците и в Испания. Горските огнища и там наложиха евакуации на повече от 1200 души. Северо-западната част на Испания преживява друго бедствие. В наводнение и свлачища загинаха 2 жени, а 2 бебета са били ранени. В цялата провинция Леон беше обявен оранжев код за опасност от проливни дъждове. 6 са загиналите при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана. Спасителните екипи продължават операциите, като използват лодки за извеждане на хора по поречието на река Уайт в Индианаполис. В Индонезия, която беше разтърсена от 3 силни земетресения за по-малко от денонощие, жертвите вече са повече от 50 000 са евакуирани. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Минутите за спорт със Светослав Табаков.
2: Стиляна Николова ще се бори за отличията в финалите на обръч, бухалки и лента на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. А ансамбълът ни ще участва и в двата финала, след като вчера стана 6-ти в многобоя. Финалите започват в 12 часа. Маринела Нинева ще участва в маратона на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което приключва днес. А в Париж днес е последният ден на Европейското първенство по плувни спортове. Трима български борци излизат в първия ден на Световното първенство за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. Това са Христо Валентинов, Валентин Валентинов и Алан Забиев в класическата борба. С мачовете ЦСКА Ботевград от 19 часа, Локомотив Пловдив Дунав от 21.15 продължава петият кръг в елитната ни футболна лига. С нощи Лудогорец победи Ботев Пловдив с 2-0. В четвъртия кръг от втора футболна лига от 18 часа играят Спорти Своги и Несебър, а от 20 часа са срещите Добруджа и Антра, Монтана Марек и Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица. В първите мачове от испанското футболно първенство, Алавес Хетафе 3-0 и Севилия Рао Балекано 2-1.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 16 градуса в Кюстендил

0: 23 в Ахтопол. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините днес времето ще е предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, след обяд в масивите в западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението на автомагистрала Тракия София-Бургас в района на разклона за Карнобат при километър 325 в посока Бургас се извършва в изпреварващата лента поради катастрофа. Трафикът по пътя Кучериново-Рилски манастир в района на град Рила временно е двупосочен в една лента поради авария на главен водопровод. След обед от 16 часа до 20 часа в посока София ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле, посочиха от агенция Пътна инфраструктура. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактор е Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България. Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас виканят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Часът е 10. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така нататък. Кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Кметът на Болярово Христо Христов настоява за постоянно пожарно дежурство в града след поредицата пожари в района. Припомняме, че 3 огнища се разгоряха край село Камен връх. В същото време пожар възникна и в Болярово. Христов настоява в града да има постоянно специализиран автомобил заради голямата територия на общината и значителните горски територии.
1: Организирахме нашите доброволни формирования, хората, които могат, земеделците от Камен връх. Призовавам още веднъж чрез радиото хората да бъдат много бдителни, особено незагасените фасове, които безразборно понякога и безотговорно някои граждани хвърлят, да не палим огньове на открито. Ние сме свършили много превантивна работа чрез кметовете към земеделците производители, към всички наши съграждани, но пожароопасният сезон продължава, доста са рисковите, нека да бъдем по-внимателни, по-бдителни и по-отговорни.
0: Христо Христов изрази и надежда въпросът да бъде обсъден с ръководството на пожарната. Постоянно дежурство на противопожарен екип в Болярово би гарантирал по-бърза реакция при извънредни ситуации на територията на общината, каза още кметът. Европейският център за развитие на таксиметровите политики внесе конкретно предложение за предварителна организация на таксиметровото обслужване по време на домакинството на Бургас на Евровизия. Предложението е адресирано до Министерствата на транспорта и съобщенията и на вътрешните работи, автомобилна администрация, общините Бургас и Несебър. Предлага се създаването на междуинституционален план такси Евровизия 2027, включващ официални зони Евровижън такси, QR проверка на легалните автомобили, информационна платформа и калкулатор за ориентировъчна цена, съвместни контролни екипи, специална организация на летище Бургас и транспортния коридор Бургас-Несебър, Слънчев бряг, както и засилен контрол срещу нерегламентирания превоз. Мери Бойс Бенд гостуват с концерт на Остров Света Анастасия днес. Ще изпълним най-големите си хитове и каним всички да споделят емоцията от това приключение, каза вокалистката на групата Мария Мутавчиева Мери.
2: Хората там се отпускат, танцуват, пеем заедно. Това е една вечер, която под звездите никога няма да се повтори. Знам, че до година може пак да има остров, обаче тая година ще е различно. Просто е различно. Приключение, което продължава после да живее дълго в спомените и съзнанието ни.
0: Пътуването до Остров Света Анастасия за концерта на Мери Бойс Бенд ще е от 20 часа от магазия 1. Началото на концерта е в 21. Калина Стойкова ще представи изложбата си «Дългия път към дома» на Остров Света Анастасия. Тя е създала 9 картини по песните на едноименния албум на Мери Бойс Бенд. Рисувах картините в продължение на година, съобщи младата художничка.
3: Слушах албума, целия албум, последователно, тъй като той все пак е едно произведение. И след това и всяка песен отделна. И се опитвах да вникна както в текста, така и да слушам единствено музиката. И след това търсих подходяща композиция.

0: която да описва възможно най-точно, но все пак и свободно моето усещане към тази песен и да даде възможност на зрителя също така да пусне въображението си и да се вслуша в музиката и да погледне може би по-задълбочено също така живописта.
1: Откриването на експозицията е в 18 часа преди началото на концерта на Mary Boys Band. На следващия ден изложбата ще бъде преместена за постоянно в специално отреденото за нея пространство в регионална библиотека Пейо Яворов, Бургас. По Черноморието днес ще остане предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 28 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10.
2: Още новини на bnrnews.bg /

0: в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Ева е била първата жена, която е казала: нямам абсолютно нищо какво да облека. И единствената, която е говорила пълната истина. В днешно време бързата мода е превзела всеки гардероб, но жените пак нямаме какво да облечем. Добре дошли в зоната за Уикенд Релакс е в неделя. Дрехи не предлагаме, но модни съвети, горещи като лятото клюки, ще са в основата на срещата ни днес. Ето какво ни предстои в следващите 2 часа. Как се е родила модата и кои са били първите тоалети, поставили основите на модната индустрия? За любопитната история и съвременните тенденции, които черпят вдъхновение от миналото, разговаряме с професор Яна Костадинова, преподавател по история на костюма в Националната художествена академия. Бургазлийката и балета е режисьор Мария Табакова се появи на корицата на френско списание. Разказва ни за фотосесията и голямата изненада, когато научила за публикациите. Да се ожениш в подкрепа.

0: Пената църква на язовир Жребчево в рубриката ни Време за мъже. Ви срещаме с основатели на танцова формация Петлите Георги Димитров, който този уикенд се венча с приятелката си Маги именно на това уникално място. Уникална интерпретация на песента Фюл на Металика създаде и български музикант. Семян Стефанов Монке смеси уродните фулклорни ритми с хеви метала, разказвани за интересния проект. Подробностите предстоят. Аз съм Елена Димитрова, а на пулта е Ваня Желева.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: е в неделя.
1: Знаете ли, че за да се ушие един тоалет от Ренесанса, например, са необходими няколко души? Защото това не е обикновена кройка като днешните, разказва ни професор Яна Костадинова, преподавател по история на костюма в Националната художествена академия. На какво учи студентите и каква е била модата в миналото и днес? От разговора ни сега.
2: Ние започваме от египетския костюм, като минаваме през всички периоди преди Христа и стигаме до края на 19 век, началото на 20 век. И през годините, освен тази теоретична част, която аз преподавам, винаги след като завършим един период, имам практическа задача. Това е екипна работа, нали? Не един студент да изработи един модел, защото това е изключително трудоемко. Просто те са в екип, което всъщност се оказа едно невероятно предизвикателство. Те не могат да работят в екип. За тях е трудно. Разбира се, тук и моето място като ментор каже, ти правиш това и после изведнъж нещата, магията се случва и нещата се събират и се получава.
1: Колко толкова е трудоемко да се изработи това нещо?
2: Много е трудоемко.
1: Че няколко души трябва да го работят.
2: Първо, че самата кройка, тя не е съвременната кройка. А там има едни срязвания, едни плохи, които са много по-различни от те, даже не могат и да вникнат как да го направят, ако аз не съм там и не покажа кое как последователността на нещата. Ами защото да, това е 18 век, дрехите са съвсем различни.
1: А материите? Имаме ли такива материи?
2: Сега, материите, разбира се, че няма как да използваме автентични, но се опитваме да наподобим. Освен всичко, ние не можем да си позволим да финансираме, да инвестираме някакви огромни суми в неща, които са работни проекти. Нали? Аз няма как да го изисквам от студентите и искам и да ги щадя. И, крайна сметка, ефектът е много важен.
1: Като говорихте за костюмите и това, че нямат нищо общо, действително ли толкова различно и така се е развил костюма през годините, че съвременното облекло няма нищо общо с...
2: Не би казал, че няма нищо общо. Има, разбира се, но това е една последователност. Облеклото в древността, това е едно парче плат, тъй като никой няма понятие как да направи кройка. Говорим за Рим, за Гърция, когато дрехата е парче плат, което се увива около тялото. За първи път се появява кройка в средновековието и по-скоро късното средновековие, когато благодарение на инженерните проекти, имам предвид катедралите, които се строят, се развива конструирането. Тогава за първи път в дрехата се появява трети шеф, който всъщност позволява стесняване. Да, факт е, и понятието мода за първи път се появява в средновековието, в късното средновековие, в готиката.
1: Кои са първите класически такива костюми?
2: Ами, това са готическите костюми. Говорим за тези хенините, високите шапки, които много често ги изобразяват в книгите и феите, ако така се сещате. Конусите и воала. Ето това е типичен готически силует. Още интересно е развитието на костюма и истината е, че много съвременни дизайнери се вдъхновяват от историческите костюми в даден период. Дори аз, като човек, който мисля, че наистина много навътре с костюми, почти няма неща, които да не съм видяла. Винаги, когато видя нова колекция на дизайнер, моментално виждам и си казвам, това е вдъхновено от Ренесанса, това е от еди къде си. Разбира се, вече претворено в 21 век. И това искам да накарам нашите студенти да разберат, че историята, историческия костюм може да бъде наистина прекрасно вдъхновение за една нова колекция, за някакъв аксесуар. Примерно, последните години излязоха на мода едни чантички, които са на кръста, тип портмонета. Тези чантички всъщност са в Ренесанса, в Италия.

0: Холандския ренесанс се появяват и просто някои от дизайнерите така небрежно е прилистил някоя друга книга по история на костюма и решил, че ще направи колекция. И действително те бяха като тренд няколко години.
1: И още, какво взимат новите трендове от миналото, разговорът ни с професор Яна Костадинова продължава след минути.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: в неделя. Дрес-код.
1: За всяко събитие се има дрес-код, ни напомня професор Яна Костадинова, преподавател по история на костюма в Националната художествена академия. Продължаваме с нея разговора си за мода и има ли в момента резки промени в стиловете на големите брандове?
2: Истината е, че настъпиха много драматични промени в световните брандове, защото те промениха, много от тях смениха дизайнерите си. И аз лично съм в така, тъй като следя какво се случва, както и студентите, писа тенденциите. Chanel, Dior, Gucci, всички промениха дизайнерите, креативните си директори, които съответно те си носят бекграунда. В същото време те трябва да влязат в марката, да отговорят на изискванията. И въобще много интересни са нещата, които се случват. Дай Боже да са позитивни и така. Истината е, че много неща се случват. Има различни школи, включително и школите, по които студенти, университети, които се занимават с преподаване на моден дизайн. И всяка школа, тя си върви в някаква посока. Истината е, че ние като преподаватели много така бихме искали и определено следим какво се обучава, дали в Италия, дали в Франция, дали в Антверпен, също много сериозно ни интересува. И така, мисля, че резултатите, които имаме, са впечатляващи. Примерно сега в февруари имахме изложба в Берлин с модели, които просто дойдоха колеги и ни поздравиха и казаха: "Ма вие сте на световно ниво." И аз си казвам: "Да, знам, че сме на световно ниво, просто трябва да ни видят." Така, българката обича да бъде добре облечена, да изглежда добре, може би дори за разлика от повечето европейци. Българката, да, определено държи на външния си вид, което е прекрасно, но българката до голяма степен смятам, че малко сляпо следва някакви трендове. Защото за мен модата, аз като човек, който все пак, аз не се занимавам с това да преподавам мода, аз преподавам история на костюма, но като човек, който се увлича по мода, аз следя какво се случва, знам, че най-важното е не сляпо да следваш тенденциите, а да се чувстваш комфортно в дрехата, която носиш. И затова това е винаги моето верую. И разбира се, няма нищо лошо от това да се правят по-експериментални дрехи, нали, но те вече са за изложбените зали, за дефилетата, да се покажат. Там наистина фантазията може да работи. Но в ежедневието жената трябва да се чувства комфортно. Тя трябва да е елегантно облечена, да няма

0: Нищо е така изкрящо и фрапиращо и всичко пак зависи от вас какво се занимава, каква е, дали ще отиде на какво събитие, дали ще отиде на театър, дали ще отиде на нощен клуб. И всичко това си има някакъв дрес-код, който е желателно. Много често гледам по телевизията политици, ами съобразете се хора, не може да се появявате на такива събития и да изглеждате някаква пародия. Али, има си дрес-код за всяко събитие.
1: БНР Бургас 92.5.

0: е в неделя.
1: Да се озовеш на корицата на френско списание. Това се случи преди няколко дни на бургазлийката балерина и режисьор Мария Табакова. Нейни снимки, част от фотосесия, заснета от фотографа Александър Кулик, са привлекли вниманието на редакторите на списанието от общо 60 страници. Цели 5 са посветени на Мария. За мен е удоволствие, че ни гостува, за да ни разкаже повече подробности. Добре дошла!
2: Здравейте, благодаря за поканата. Много ми е приятно да гостувам в това студио за пореден път.
1: Да започнем от началото. Как се случи изобщо самата фотосесия? Каква беше арт-концепцията на фотографа?
2: Ще ви разкажа, много интересно. Явно в живота, когато не планираш много нещата и те тогава се случват. Фотографът е бургаският фотограф Александър Кулик. Аз работя с него по време на моите събития. Той винаги ги снима и от 3-4 години активно ме моли да се включа в негова фотосесия. Аз много активно пък бягах от това нещо, защото някак си не го усещах, че много моето, но мина много време и все го говорим, все го отлагаме. Така дойде момента. Избрах си сама визията за снимките. Като цяло нямаше някаква особена концепция. Той ми сподели, че би искал да качи снимките в международна платформа за фотография, които понякога взимат снимки и ги качват в своите изписания, което дори не съм го мислила такъв начин.

0: говорим така или иначе за арт-фотографии,
1: да, арт-фотографии.
0: Т.е. Все пак, нали, като балерина, излъчването, усещането, настойката е съвсем различно.
1: Може би да, от много години не практикувам балета в неговата форма. От другата страна на камерата съм, както се казва, и на сцената, но явно нещо е останало,
0: това не се
1: което
0: губи.
1: Да, това не се губи. Самата концепция беше мога как да бъда облечена и как да изглеждам, но по-интересното е, че не положих особено големи усилия, т.е. не съм посещавала гримьор или фризьор. Даже моята дъщеря, тя е голяма на почти 15 години, беше с мен на фотосесията. Тя ми помогна така леко да се гримирам. И беше изключително непринудено. В моята глава не е било фикс идея или изобщо дори не съм вярвала.
0: Доколкото видях с костюм, с нещо съвсем...
1: Бях с сакото на моят съпруг, ако трябва да съм по-точна. Визията буквално измислих в последният момент, защото пак казвам, че не е било нещо, което съм чакала много дълго време. Просто реших, бях обещала вече на фотографа да отида и дори така с лека неохота в деня на снимките отидох, но пък страшно много ми хареса работният и снимачен процес. Получиха се добри кадри, но въпреки това не съм предполагала, че някой би ги опубликувал в списания, пък камо ли да бъда на корица на такова. Така че изненадата и за мен, и за фотографа беше много голяма. Той ми сподели, може би някъде 3-4 седмици преди да излезе списанието, че са ми харесали снимките, на това аз реагирах просто с един клик в Viber съобщението. Тоест, и дори в този момент някак си не повярваха ми, не обърнах внимание, но в момента, в който вече ми изпрати линка, че списанието е излязло и че реално много се зарадвах, стана ми много приятно.
0: Една голяма, хубава, красива лятна изненада за теб.
1: Абсолютно.
0: И дори не просто няколко снимки в списанието, а на корицата.
1: Да, това всъщност беше най-изненадващото.
0: Е действително голямо признание за неговия труд и може би за твоята визия, защото то е може би съвместен този труд.
1: Абсолютно съвместен е трудът. А даже мога така да се пошегувам. Нашият кум каза на съпругът ми, ето сега можеш спокойно да кажеш, жена ми е като от корица на списание, че това важало в пълна сила за него, така че сега ще си го държим вкъщи списанието.
0: Разкажи ни малко повече за самото списание, с какво насочено сте то, какво публикува.
1: Списанието е фокусирано върху модата, красотата и фотографията. Както казах, явно е международно списание, казва се Людесир. Тематиката е арт.

0: Тоест има най-различни творчески послания и най-вече наблегнато към различните концепции и модата.
1: А всъщност, вашето послание като какво е изведено?
0: Ами, лично моето послание беше да покажа една визия, която е малко по-различна от тези, които сме свикнали да срещаме в ежедневието си. Искаше ми се да наблегна на малко по-ретро визията, може би. Дори това, което казах на Александър, че много би ми се искал снимките да бъдат черно-бели. Нали, имаше ги в цветни кадри, но черно-белите така най-много ми харесаха, защото е нещо по-различно.
1: Именно това противопоставяне на, ето както каза, сакото на съпруга ти и нежната твоята визия, това противопоставяне така прави интересна визията.
0: Да. Мисля, че се получи интересно, но по-интересното е, че сега, след като качих в пространството, социалното пространство, публикация, че ме има на френско списание, получих предложение от друг фотограф да ми бъде направена арт фотосесия. Така че на 24 август явно отново ще се снимам.
1: Ами, това е много хубаво. Да, пожелавам хубаво, тогава да. На добър час и в новата фотосесия. А в момента продължаваш да си потопена в творчески процес. Какво предстои при теб?
0: Абсолютно. Програмата ми е доста наситена за предстоящата година, така ще го нарека, за предстоящият работен сезон. През ноември месец ще имам две събития. Едното от които ще бъде в Варна на 7 ноември. Това е танцовият конкурс, който организирам всяка година в Бургас, Super Talent Competition. В Варна ще се състои юбилейното издание в техният културен център, а на 21 ноември за втора поредна година ще се проведе в София, в Американското училище Сейнт Джордж. Така че ще бъде наситена програмата от към събития, не само от тези. Ще има нещо, с което ще изненадам Бургас публика на сцена и не само, но ще го запазя за изненада, още е рано да казвам.
1: Доколкото разбирам и с операта си сътрудничите.
0: Да, сътрудничим си, така че най-вероятно и тази година ще има с какво
1: ще
0: да зарадвам.
1: Ще очакваме нови спектакли.
0: Да.
1: Благодаря много, беше ми изключително приятно. На добър час, Мария Дабакова в студиото на БНР Бургас. БНР Бургас.

0: горещи клюки.
1: Вие сте с предаването Е в неделя. Аз съм Елена Димитрова. Ето ги и горещите клюки. Легендарният Васил Найденов получи почетно признание от кралство Йордания. Българската музикална легенда беше удостоена за творчеството си с плакети.

0: традиционно за народите в Близкия изток. В замяна той подари на кралството неиздадена все още негова песен. Той сподели, че по време на концерта разбрал в гримьорната, че ще бъде награден. Всеки един артист си пожелава да мине границата на държавата и е хубаво, а ако по някакъв начин съм допринесъл музиката да бъде харесана, каза още той. Изпълнителят на легендарните по първи петли телефон на любов, болката отляво и така нататък е получил едни от най-големите символи на признание, характерни за йорданския народ. В същото време зад океана външният вид на Тръмп се превърна в обект на обсъждане онлайн. Популярно в социалните мрежи меме за забележително златната и плътна коса на президента Доналд Тръмп привлече вниманието в интернет след последната му поява пред публика в Лас-Вегас, като потребителите в социалните мрежи споделят, че ги сравнение генерирано от изкуствения интелект видео с новата му визия. Потенциално новата прическа на Тръмп дебютира в Ред Рок в Лас-Вегас, Невада. Докато Тръмп се фокусираше върху икономическите перспективи на страната, потребителите в социалните мрежи забелязаха по-блестящата му златна коса. Промяната във външния му вид предизвика множество мемета, че той носи перука. Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо и дългогодишната му партньорка Джорджина Родригес официално сключиха брак на интимна гражданска церемония в Португалия. Новината беше потвърдена от самите тях в обща публикация в Инстаграм, която за минути събра милиони харесвания и хиляди поздравления от фенове по цял свят. В публикацията двамата показват сватбените си халки и добавят кратка надпис със сърчице, с който потвърждават, че вече са съпруг и съпруга. Двойката е заедно от 2016, когато се е запознава в бутик на модна къща в Мадрид, където Джорджина работи като консултант. От тогава двамата изградиха едно от най-популярните семейства в света на спорта и шоу-бизнеса. Днес те отглеждат общо 5 деца, а връзката им неведнъж беше представена и в документалната поредица на Netflix I'm Jo Джорджина. Още любов и романтика в ефира ни след минути. Бъдете с нас, пренасеме се мислено на язовир Жребчево, където основателят на танцова формация Петлите Георги Димитров вдигна сватба.
1: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР

0: Време за мъже.
1: Сватба, като на филм, вдига основателят на една от най-обичаните танцови формации Петлите, Георги Димитров. Мястото е повече от уникално. Потопената църква на язовир Жребчево. Георги и Маги вече са прекрасно младо семейство, което се венча вчера. А за красивото събитие, достойно за спектакъл, Георги Димитров гостува в студиото ни ден преди него. Добре дошъл.
2: Здравейте,
1: моля. Разкажи ни сега за най-красивото събитие на това лято за теб и Маги, разбира се.
2: Ми вече се ожених за едно момиче, което обичам страшно много. Момиче, което доста години сме заедно, преживяли хубави и лоши неща, но повече са хубави. Ние всъщност се оженихме на място, където абсолютно никой не се е женил.
1: Нека чакай малко сега. Нека да върнем лентата малко назад. Как и предложи?
2: Предложих и в Равда, на едно много красиво място, при една наша приятелка Вирджиния Иванова. Всъщност там ме предложих с едно огнено сърце, запали са огненото сърце. Наши приятели го бяха организирали и една красива заря. Само че преди да я предложа, бяхме два дена при Вирджиния Иванова и всъщност аз два дена не можах да спа. Само че тя въобще не се усети от за нищо. Аз закарах на ресторант, на пясъка по разходки. Тя се обърна и вика: "Любов, ти не обичаш пясъка, ти не обичаш да се разхождаш. Защо искаш да се разхождаме?" И пълно време също сърцето и тя вика: "Любов, какво става? Нищо, любов, ще се ожениш за мен." И тя вика: "Да, аз бях толкова притеснен тогава преди години." И всъщност преди една година решихме да се оженим. В продължение на една година ние търсихме място. И тъй като ние много харесваме потопена църква в язовир Жребчево, отидахме на място, видяхме църквата, видяхме комплекса, който беше сватбата. И всъщност беше много трудно, защото точно преди две седмици водата беше, имаше много вода в църквата. И ние сложихме човек, хора от комплекса, да наблюдават църквата и ако се изтече случайно, да ни пишат или да ни се обадят, да организираме втори опит, нали, като организация, защото ние запазихме, говорихме с попа на църквата в Нова Загора да навенчае. Съответно, когато се напълни църквата, ние преместихме от потопена църква, отивахме при него в църквата в Нова Загора, дълга и широка, и сега всъщност се венчахме там.
1: Тя има уникална история тази църква. Тя е била потопена заедно с всъщност три села, за да бъде изграден този язовир Жребчево на времето, но самото място, защо избрахте точно там да бъде вашата венчавка?
2: Много ме връща назад във времето. Както се говорихме с тебе, и тези спектакли, които правя с Петлите, тези истории, които разказваме ние, тази църква ми връща много назад. Старите къщи едно време, които са били, тъй като ни ходим много често в Родопите всъщност, и там има много, много, много, много такива тип къщички, които много ми харесват, и всъщност аз оттам взимам вдъхновения и за спектакли, и работа ми с децата и така нататък. И смятам, че тази църква е място, където всички гости, които бяха там, те не са очаквали, че ще бъде толкова свято и красиво нещо, което бяхме направили.
1: Може би от повече от 100 години никой не се е венчал там.
2: В самата църква, когато ние избрахме, когато искахме да е там, аз реших, че тъй като всичко, което го гледам, си го представям как ще изглежда. И казах на фирмата, която организира тези събития с комата нашата, че искам цялата ми църква да бъде в свещи. Ма цялата къща, цялата църква с бели вуали, които да се веят. И с едни пролей от свещи. Красиви, да.
1: Като за филм.
2: Да. Аз така си представям да вляза в църквата с моя любим човек. Не си представям в църквата да вляза в едни четири стени, без таван горе, в една вода и да кажа: "Всичко е прекрасно." Не, когато се прави нещо, трябва да се направи както трябва. И всъщност така го направихме. Уредихме и озвучител да озвучава с агрегат, тъй като няма там ток. Наехме агрегат от съответното място, с коктейлните маси, с посрещането, също така сложихме два стола за нашите близки, които ги няма на този свят. Всъщност майката на моята жена и моята жена, която много ми е помагала, нали? Защото смятам, че трябва да почетем и тези хора, които ги няма. Аз смятах, че ако и тези две жени бяха на церемонията, ще се зарадват много, но аз мисля, че, както се говорим с

0: азбуката, че те са, те напазат и са отгоре за нас на закрилят, нашето семейство.
1: И още за сватбата и младоженците. Останете с нас. Разговорът ни е с основателя на една от най-обичаните танцови формации Петлите, Георги Димитров, продължава след минути.
2: Намерете ни на bnr.bg.

0: е в неделя. Не само за жени.
1: Да се ожениш в потопената църква на язовир Жребчево. Продължаваме разговора си с основателя на танцова формация Петлите, Георги Димитров, който този уикенд се венча с приятелката си Маги именно на това уникално място. За най-важният човек на сватбата, булката и водещата на цялото събитие, актрисата Гергана Стоянова, сега.
2: С Гери работим от много години, познаваме се от много години, тя е изключителен професионалист. Тя разбира страшно много от работата си. Имал съм такива случаи с нея, че тя просто на момента казва: Жорж, остани, и го прави от раз. Гери, тя ми водише цялата сватба, всички се движехме след нея. Тя ръководеше като генерален директор, защото все пак не знаеш, че трябва да има някой, който да бута кумовите и младоженците, защото, и така честно, ние когато подписахме в Бургас на ритуалната зала, ние...

0: мислихме, че дойдат 8 човека. Те дойдоха 47. Без никакво официално обявление, да сме обявявали някой. Или сме споделили, не знам как е станало. Имаше дори хора, които не знам как са разбрали, че в този ден, този час ще подпишем. А знаеш ли, че за 30 минути аз не помня какво е било.
1: Със сигурност и сега ще е така.
0: Така че...
1: Но този филм, може би, вече след години ще си го спомняте двамата с Маги. И както така преди малко, като си говорихме, в една сватба наистина много важна е и булката. А разкажи ни как се готви за тази уникална сватба.
0: Ми да ти кажа честно, много се вълнува. Тя започна организацията, може би от една година, тя и Комата, тъй като Комата е човека, който организира почти цялата сватба, тъй като аз и тя сме много ангажирани и нямахме, да казвам ви честно, нямахме никакво време да се занимаваме. Комата се занимава, тъй като ние искаме нашата сватба да има само живо цвете. Нищо изкуствено да няма, тъй като аз смятам, че красотата на булката се изразява и в букета и в цветето, което носиш на булката. И ние се го представяме с булката, че всичко около сватбата ще бъде с живи цветя. И тъй като нашата кома, тя е цветарка. И в продължение на, ако искаш ми вярвай, на една година, тя организира цялата сватба. Съответно, комуникацията с булката и комата е много голяма. Мен почти не ме занимава, защото знае, че аз нямам това време. Само булката му пита някакви неща, казвам: Любов, какво откажеш? Нали? Какво откажеш, че прейте го, само искам да е хубаво. И съответно, в продължение на една година, две се занимаваха с това нещо. Булката си намери рокля от Айтос, само да кажа. Тя се намери и роклята за абитуриентския бал в Айтос. Аз костюма много бързо го избрах, просто влях в магазина, харесах го, обляках го, казах супер е, взех го и стръгнах. Докато булката го избираше роклята дълго време с Комата, доколкото знам. Обувките се сменяха през цялото време, се купуваха някакви обувки, вършаха се обувки. Накрая се оказа, че там, където е сватбата, тъй като след църковното, нали, ще бъдем в лятна градина, голяма, хубава, с много голяма сцена, с озвучаване, с осветление, с оркестри, с зари големи и така нататък. И тя каза: Любов, тези стокчета аз не мога ги носа. А с тревата ще влядат тези стокчета, ще падна някъде, ще стане голям резил. И сега си взела кецове такива.
1: То е модерно сега. Да, кецове. Да носят кецове. Но да има по-удобно, за да могат да танцуват после и да, с гостите.
0: Да, да.
1: И така едно пишно, хубаво, голямо тържество. Стъпвате и върху спектакъла, но стъпвате и върху българското. И това, предполагам, идва и от работата ти с петлите. Сега да. 20 години правите с петлите.
0: Да.
1: Готвите уникален голям концерт.
0: Значи, освен че правя сватба, аз правя спектакъл, който спектакъл се свърза много с мен и с групата ми, тъй като групата е създадена в Коджакапелята дома и аз съм бил в този дом. От 5 години исках да направя нещо, което да свържи 20 годишната с това, което аз съм бил и групата ми е било, и реших, че от 2 години ние работим за създаване на спектакъл за Александър Георгиев Коджакапелята спектакъл, който ще бъде на 21 ноември в Бургас, а след спектакъл е представянето на Бургас, тъй като ще правим турне с него. На 21 вечерта ще връчам юбилейните награди на петлите на всички общини, медии, журналисти, хора, спонсори, които са ни помагали независимо по какъв начин в тези 20 години, и ще ти кажа, че вашето радо също ще получи наградата. Много скоро очаквайте поканата официално, която да получите и за коктейла, и за спектакъла ни.
1: Благодарим за което, смятам, за тази голяма чест.
0: Хората, които създават изкуство, особено такива групи като моята, трябва и всички хора около тях, които им помагат, независимо дали са журналисти, общини, кметове, спонсори и така нататък, трябва ние да благодарим на тези хора, защото ето в днешно време ние сме забрали да благодарим.
1: На добър час.
0: Много благодарим.
1: И на юбилейния концерт, и разбира се на сватбата, и живота за напред. Честито искам да кажа.
0: Много благодарим.
1: Бъдете много щастливи двамата с Маги и пълна къща с дечица. Пожелаваме.
0: Дай Боже. 92.5 БНР Бургас.

0: е в неделя.
1: Уникална интерпретация на песента Fuel на Металика създаде български музикант. Симеон Стефанов Монк е смесил родните фолклорни ритми с хеви метала, за да създаде Гориво, неговата народна версия на популярната песен. В нея горивото не е бензинът, а храната, музиката и хората събрани заедно, споделя музикантът. Проектът е създаден, за да участва в международен конкурс, организиран от Световната банда. Но повече за него и песента, ето какво ни разказа Симеон Стефанов.
2: За конкурса, който Металика са организирали, аз вече бях направил няколко стандартни кавера на техни песни, които, нали, в които се стараях да бъда максимално близо до оригинала. И това, да кажем, вече ми беше станало малко скучно, исках нещо по-различно. И какво е по-различно? Аз съм от България, реших просто, окей, правим го народно.
1: Народно и Металика. А откъде тази любов към Металика?
2: Тази любов от Металика е така доста дълбоко вкоренена в мен. Едни от първите ми спомени са как отиваме на море с нашите и те слушат Металика в колата, тъй като и те са фенове. Впоследствие, нали, аз продължих да си слушам тяхната музика, докато израствах. Направих си група, с групата ми свирихме песни на Металика и ходил съм през годините на много техни концерти. Като цяло от тях съм се научил да свиря и да пея и имам много дълбока сантиментална привързаност към тази група.
1: А българската народна музика откъде идва?
2: Българската народна музика е нещо, което винаги е присъствало в нашето семейство, тъй като когато ходим на гости на баба и дядо, така на фон винаги има фолклорен канал, на който вървят класически такива български народни песни с типичните им музикални клипове, откъде всъщност пък дойде вдъхновението за естетиката, която използвахме за музикалния клип на нашата интерпретация.
1: Така, ще поговорим и за видеото, но най-напред да попитам да ни разкажеш малко повече за този конкурс, който организират Металика и всъщност вие се включвате в него с тази песен.
2: Да. А конкурсът, те го правят вече втора поредна година. Става въпрос, когато техен албум има юбилей, те предлагат на всеки човек по света да си направи някаква интерпретация на различна песен от техния албум. Всяка седмица отварят конкурса за различна песен и тази година имаше така много свобода в това как може човек да си интерпретира песента. Някои хора пробваха чрез танци, чрез рисуване, скулптура, най-различни формати и видове изкуство, като, нали, естествено повечето са някакъв вид музикална интерпретация. Самия конкурс за мен всъщност не е толкова важен, защото то наградата от него е нещо, нали, не особено значително там. Изпращат ти някакъв албум или нещо от този сорт, но реакциите, които получихме онлайн от България и от чужбина, за мен са най-голямата награда от тая цялата работа. И независимо дали някой от екипа на Металика реши да сподели това, което са направили, или да ни така обърне внимание,

0: това е малко, нали, на късмет бих казал.
1: Да, това исках да попитам, дали действително Металика биха направили някаква обратна връзка с хората, които участват в този конкурс. И въобще, да, интересно е как биха реагирали на тази интерпретация.
0: Принципно, те доста често споделят подобни неща по техните социални мрежи, но тъй като получават огромен обем от такива трибити, да кажем, е наистина на късмет работа дали всъщност ще го видят. Но за щастие доста хора така ги споделят клипчета, които съм качил, и отбелязват Металика под тях, и имам големи надежди, че ще стигне и до групата.
1: И да поговорим за клипа. Така, вие избрахте песента Fuel, съчетахте с народната музика и избрахте визията да бъде също българска.
0: Песента Fuel, аз имам така дълга история с нея, тъй като с групата ми сме свирили по концерти много пъти. Тя ми е една от любимите песни на Металика и някак си така тя сама се предразположи за народна интерпретация. Имаше си нещо заложено в нея, което явно никой не е знаел до сега, че е там, и просто чакаше да бъде отключено. Иначе, от гледна точка на клипа, както казах, класическите български фолклорни музикални клипове са извора на вдъхновението. Целият оркестър нареден на една полянка, често има и някаква трапеза, и нали, всичко е такова много, много живописно и с едни наситени така цветове в видеото. И оттам датка вече тръгнах да мисля как може това да се интерпретира и да се обвърже с песента, и реших, че всъщност горивото, за което се пее в оригиналната песен, може по друг начин да се възприеме в народния контекст, не като дизел или бензин, ами като музика, храна, емоцията, която събира хора на една маса всички заедно. И някак си така концептуално всичко си
1: дойде на мястото, да. Богатата трапеза, разбира се, български оркестър си поканил, т.е. момчета, които свирят народна музика, и българката, разбира се, една красива българска жена, която всъщност е твоята приятелка, нали?
0: Да, красивата жена е моята приятелка, защо?
1: Всичко е много цветно, красиво. Нашите слушатели ще могат и да видят самото видео, което ще бъде качено и на сайта на БНР Бургас. Пожелавам ви на добър час и да продължавате да творите все такива уникални неща с твоята банда, и на добър час на конкурса.
0: Много благодаря, много благодаря. Ще направя всичко от себе си да продължавам в този дух, защото очевидно има хора, които се радват на това, което правя, което на мен пък ми носи огромно щастие. БНР Бургас.

0: сготвено с любов. Кулинарни приключения Сева. Неделя.
1: В приключението ни днес ще направим нещо, което е много-много хубаво за тези жеги. Как се прави домашен сладолед? Истината е, че такъв сладолед е възможно да се приготви по много начини, които да включват уреди или ръчно приготвяне, но ако не разполагате с машина, ето какво можем да си направим у дома. Етапите включват смесване на избраните съставки, добро микрофон,

0: масиране чрез енергично разбъркване или с кухненските помощници, миксери и така нататък, разпределяне на места в избраните форми, прибирането им в фризер за няколко часа, после хапване на домашното кулинарно творение. За домашен сладолед е най-добре да използваме по-плътните продукти, като маскарпоне и ванилия, например, за да не стават на... за да не се вледеняват толкова. Ще са ви необходими 250 грама маскарпоне, 200 мл сладка сметана и 2 супени лъжици пудра захар, едно пакетче или течна есенция ванилия. Разбийте сладката сметана до готовност, след което постепенно избъркане. Добавете маскарпонето, захарта и ванилията. След като сте готови, разпределете в избрани сладоледени форми и оставете във фризера, за да стегне хубаво сместа. Така няма да стане на кристалчета. Друг вариант е класически сладолед с яйчен крем и сметана. Ще са ви необходими 4 жълтъка, 500 мл сладка сметана, една втора чаяна чаша захар, а от жълтъците и захарта направете крем, който ще получите с бавно бъркане на водна баня. Изчакайте сместа да се охлади, а до тогава разбийте сладката сметана, съберете частите в общ съд и разбъркайте, докато сместа се уеднакви, разпределете във формички. В моето семейство добавяме и каничка кондензирано мляко за разкош, шоколадови бисквити или просто натрошен шоколад за ефект страчетела. А това беше всичко от мен, Елена Димитрова. Разделяме се с пожелание за хубава неделя, а вие останете с програмата на БНР Бургас точно в 12 са новините на Българското национално радио.
1: Грамофонът празнува 10 години на сцена. Грамофонът е най-гледаният спектакъл в България за последните 4 години. Очаквайте хитовата постановка на Виктор Калев отново в Бургас за 20-ти пореден път. 20 август, 20.30 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
2: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: пожароопасния сезон, при възникване на огън, незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
1: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Полицията в Пловдив обяви подробности за задържаните снощи 18 души, за които беше съобщено, че принадлежат към неонацистка организация. От опозицията се изказаха критично за първите 100 дни на правителството с премиер Румен Радев. И още в бюлетина. Има загинали при руски въздушни атаки в Украина и при украински удари в Русия. Нов дрон нахлул във въздушното пространство на Румъния е бил свален от испански изтребител. Заради пожари по гръцки острови се наложи евакуация на туристи. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! При акция на полицията и Държавната агенция национална сигурност, насочена срещу група с неонацистки възгледи, в Пловдив са задържани 18 души. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и впоследствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани и баща му и брат му. Кореспондентът ни Кремена Данева обобщава обявеното от полицията в Пловдив.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззади са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Снощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането на групата с нощи е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет с самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
3: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура.

0: хора по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
1: За първите 100 дни на новото управление от опозицията излязоха с остри критики, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
2: Според Продължаваме промяната за 100 дни, премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначения за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса, съответно преди 3-6 години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери – с земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Стария модел се върна с още по-голяма сила, пишат още от ПП, а колегите им от Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо на реална промяна. За новините Светослава Кузманова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия и Украина съобщиха за нова взаимна размяна на удари през нощта. Има убити и ранени хора. Подробностите обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Шестима души са били ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. Избухнали са пожари, подпалени са автомобили. Двама души са били убити в Запорожие, където при атака е била унищожена къща. В град Кривой Рог, Днепропетровска област, са загинали двама души, 14 са ранени при атака, която според Русия е била насочена срещу стоманодобивен завод, осигуряващ капацитет за производство на оръжие за украинската армия. Русия твърди, че е ударила товарен кораб в Одеса, снабдяващ украинските военни. Вестник Financial Times отбелязва, че екипите на противовъздушната отбрана на Украина са останали безпомощни по време на последните вълни от руски ракетни атаки и по една проста причина – остър недостиг на ракети, прехващачи за системите Patriot, единственото оръжие, способно да сваля балистични ракети. Същевременно кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че Украина е предприела през нощта масирана атака с повече от 600 дрона срещу Московска област. Убит е един човек, а няколко са ранени. Ударен е склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в село Коледино край Москва. Причинени са щети на няколко други обекта, включително в град Домодедово, близо до едно от основните столични летища. Трима души са убити, а един е ранен в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. За новините Елизабет Гогова.
1: Дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния тази сутрин, е бил свален от испански изтребител, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране. Това потвърди Министерството на отбраната в Букурещ. С подробностите за случая, редакторът Сабина Спасова.
4: Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Испанският F-18 е установил радарен контакт с целта и е получил разрешение да я атакува, се посочва в съобщението на Румънското министерство на отбраната. Действията са предприети в 5 часа местно време. Румънските радари са засекли безпилотния апарат да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова, на около

0: на нощна атака срещу Украина. При инцидента бяха ранени двама души. През юли румънски пилоти с изтребители F-16 свалиха три руски безпилотни апарата, навлезли във въздушното пространство на страната. Това бяха първите случаи, при които Румъния унищожи такива апарати, след десетки нарушения през повече от 4 години война в съседна Украина. Румъния, която е член на НАТО от 2004, има над 600 км сухопътна граница с Украина. За новините Савина Спасова.
1: Военнослужещи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип Гюле, открити в река Дунав, съобщиха от Министерството на отбраната в София. Гюлетата са намерени при 376-я речен километър в Силистренска област. Те са унищожени на учебния център Дивдядово. Преди дни военнослужещи обезвредиха силно корозирал артилерийски снаряд и две гюлета, открити на градския плаж Баба Вида в Видин. През последното денонощие в нивото на Дунав при Русе, Видин и Ново село е отчетен застой. При Силистра и Свищов има минимално понижение с по 1 см. При Оряхово пък е отчетено повишение с 1 см. Заседналият в района на Батин плавателен съд е изтеглен вчера с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия български участък на Дунав. Висока степен на опасност от пожари е обявена за по-голямата част от Гърция. 4 самолета и хеликоптер се включиха в гасенето на пожар, който се разгоря на остров Скирос. Евакуирани са жители и туристи и на други острови. Евакуация се наложи и в Белгия, която с помощ от чужбина продължава да се бори с огромен горски пожар. Подробностите от редактора Григори Недялков.
2: В природен парк, провинция Лиеж, до границата с Германия, бушува един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Вече са засегнати 20 квадратни километра гора. В гасенето участват самолети и хеликоптери от Нидерландия, Чехия и Швеция. Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците и в Испания. Горските огнища и там наложиха евакуации на повече от 1200 души. Северо-западната част на Испания преживява друго бедствие. В наводнение и свлачища загинаха две жени, а две бебета са били ранени. В цялата провинция Леон беше обявен оранжев код за опасност от проливни дъждове. Шестима са загиналите при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана. Спасителните екипи продължават операциите, като използват лодки за извеждане на хора по поречието на река Уайт в Индианаполис. В Индонезия, която беше разтърсена от 3 силни земетресения за по-малко от денонощие, жертвите вече са повече от 50 хиляди са евакуирани. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините.
1: Нов опит за незаконно нахлуване на хора в испанския ексклав Селта е бил предотвратен от полицията в Марокко. Тя е задържала близо 300 души, опитали се да преминат в автономната територия на африканския бряг на Средиземно море. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: 248 от мигрантите са от Субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на Испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Фнидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Селта. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Марокко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас. Пирин Галов се окичи с сребърен медал от един от най-изтощителните планински ултрамаратони в света – Тичино в Швейцария. Подробностите от редактора Таня Иванова.
4: Българинът стартира в 9 часа местно време на 8 август и успя да измине 500 км-вото трасе с 40 000 метра изкачване за по-малко от 8 дни. Точното му време е 181 часа и 33 минути. Записа ги късно с нощи под аплодисментите на публиката, весел и дори с подскок под финалната арка. първи стана представител на страната домакин. Това не е първото състезание с такава дължина, успешно завършвано от българския планински бегач. През 2023 година той изминава над 500 км в ултрамаратон в Италия,

0: но тогава метрите положителна денивелация на трасето са двойно по-малко. 52-годишният Пирингалов е неколкократен победител в редица международни състезания на свръхдълги разстояния в планината и е популярен в бегаческите среди със своята издръжливост. За новините Таня Иванова.
1: Така преминаваме и към другите водещи спортни новини.

0: ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
1: Добър ден! Стиляна Николова ще се бори за отличията в финалите на обръч, бухалки и лента на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. А ансамбълът ни ще участва и в двата финала, след като вчера стана шести в многобоя. Финалите започнаха преди минути, а нашите под номер 2 току-що завършиха отлично своето изиграване. За сега няма оценка. С мачовете ЦСКА Ботевраца от 19 часа, Локомотив Пловдив Дунав от 21:15 продължава петият кръг в елитната ни футболна лига. С нощи Удогорец победи Ботев Пловдив с 2-0. В първите мачове от испанското футболно първенство Вест Хетаф е 3-0 и Севиля Райо Валекано 2-1. Торино се класира за 16-ти на финалите в турнира за купата на Италия по футбол след победа над Карарезе с 1-0, а Венеция наделя с 3-2 над Модена. Съперникът на Левски за място в основната фаза в Шампионската лига АЕК официално се раздели с защитника Джеймс Пенрайс. Левият бек премина под наем в Рейнджърс срещу 500 000 евро. Египетската футболна звезда Мохамед Салах дебютира в турската суперлига. Той влезе като резерва за своя нов отбор Трабзонспор при равенството 1-1 като гост на Къстън Паша в матч от първия кръг. Анди Диас Ернандес печели европейската титла на открито в тройния скок на шампионата в Бирмингам. 30-годишният кубинец, който се състезава за Италия, се възползва по най-добрия начин от попътния вятър и заслужи златото с отличен втори опит от 18 метри 15 сантиметра. Олимпийската шампионка в скока на височина Ярослава Магучих спечели своята трета поредна европейска титла. Украинката спечели състезанието в Бирмингам с постижение от 197 см. Сръбският тенисист Новак Джокович отпадна от турнира в американския град Цинсинати, след като загуби от аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте с 6-2, 4-6 и 4-6. Трагедия разтърси обиколката на Португалия. 19-годишен колеждач загина след сблъсък с автомобил по време на 8-я етап от състезанието. Жертвата е Фирли Търлинг, състезател от Уелс.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Хасково и Кюстендил до 28

0: ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури утре ще са от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб вятър от изток-югоисток по най-високите части до умерен от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При катастрофи през последното денонощие са загинали двама души, а 28 са ранени. Само от началото на август войната по пътищата в България е взела 18 жертви, а 420 души са получили различни наранявания. За ограничение по пътищата в момента съобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център по безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия, района област София, движението от километър 34 до километър 39 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участък е сигнализиран с пътни знаци и с ограничена скоростта до 100 км в час. Отново на автомагистрала Тракия в района област Сливен, движението в участъка от километър 250 до километър 263 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус, движението от километър 35 до километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на главния път 1-1 при километър 210. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата ленти. Пътна полиция призовава на водачи, движете с съобразена скорост и не сядайте зад волана след употреба на алкохол.
1: След тези призиви още веднъж новинарските акценти. Пловдив са задържани 18 души, за които беше съобщено, че принадлежат към международна неонацистка организация на име Кръв и чест. Полицията няма данни те да са съпричастни към извършеното миналата седмица жестоко убийство на Младежкия хълм. От опозицията излязоха с критични оценки за първите 100 дни на кабинета Радев. Вместо промяна се наблюдава овладяване на проваления модел и нови рискове, смятат от Обединение Демократична България. В подобен дух се изказаха и от партия Продължаваме промяната. Има загинали при руски въздушни атаки в Украина и при украински удари в Русия. Нов дрон нахлул във въздушното пространство на Румъния е бил свален от испански изтребител, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране. Заради пожари по гръцки острови се наложи евакуация на хора. Нивото на Дунав при Видин и Русе бележи застой през последното денонощие. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево. Над източна България ще има заоблачавания, но ще бъде почти без валежи. В югоизточна България вятърът ще бъде умерен от изток-североизток. Най-високите температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 13. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Европейският център за развитие на таксиметровите политики внесе конкретно предложение за предварителна организация на таксиметровото обслужване по време на домакинството на Бургас на Евровизия. Предложението е адресирано до Министерствата на транспорта и съобщенията, както и на външните работи, автомобилна администрация, общините Бургас и Несебър. Предлага се създаването на междуинституционален план такси Евровизия 2027, включващ официални зони, проверка на легалните автомобили, информационна платформа и калкулатор за ориентировъчна цена, съвместни контролни екипи, специална организация на летище Бургас и транспортния коридор Бургас-Несебър-Слънчев бряг, както и засилен контрол срещу нерегламентирания превоз. Евровизия не е само Бургас, а цяла България. Това коментира в студиото на БНР Бургас директорът на художествената галерия Андрей Янев. В биографията си той има зад гърба си организацията на няколко значими национални проекта.
2: Това, което е важно тук нататък, е много работа. Евровизия е нещо събитийно, което трябва да бъде осмислено след еуфоричността на дните, да се седне сериозно на една маса и хора с опит, професионализъм във всяко една посока да отдадат необходимото на града си и той да изникне, а не само като чувство, но и като действие. Има тези възможности, тези параметри, видимо е, но като кажем работа, това значи работа. Евровизия няма да бъде само Бургас. Евровизия ще бъде България, българския флаг.
1: Чухме директора на Бургаската художествена галерия Андрей Янев. Държавният куклен театър в Бургас представи своята идея за талисман на Евровизия през 2027. Той носи името Еврогларус и е вдъхновен от един от най-разпознаваемите символи на морския град. Представлява атрактивна кукла на кокили, позната на публиката от уличния спектакъл «Бургаски гларуси», създаден по идея и под режисурата на директора Петър Тодоров. Предложението им не остана незабелязано и извън границите на България, а снимките на Еврогларус вече се появиха в различни международни платформи. Първият подкаст на Открито Крайморския бряг ще се проведе тази вечер в Бургас по време на Boom Summer Fest. Предстоят откровени разговори, лични истории и срещи с едни от най-познатите лица от телевизията, киното, музиката и социалните мрежи, съобщи Михайла Богданова, един от организаторите на фестивала.
3: Това няма да е просто подкаст, а ние ще съберем три от най-разпознаваемите YouTube лица пред публика. Ще говорим с тях по начин, който изцяло е различен от всички други формати за момента. CEO подкаст е нещо, за което ние мечтаяхме от доста дълго време и е факт, че то се случва. Билетите там са изключително ограничени и местата. Ще има само 500 места. В него ще се включат Кокушев, Чефо, както и Елизабет Методиева от Нова телевизия.
1: Предвидените срещи имат за цел да разкрият хората зад публичния образ, техните лични истории, професионални избори, успехи, трудности, съмнения и моменти, които обикновено остават извън светлините на прожекторите, добави Богданова. Бургас е домакин на спортното шоу «Летен сблъсък» с участието на български и международни кетч-състезатели. В центъра на вечерта ще бъде защитата на българската титла. Шампионът Дамян Танков

0: Агра ще защитава пояса си срещу британеца Джозеф Конорс в матч с международно значение. Елтимир Александров, основател на Българската кетч асоциация и Българската кетч лига, посочи.
1: Публиката ще види както най-добрите български кетчисти, обучени в Българска кетч академия в София, така и най-добрите европейски кетчисти, като Фабио Феррари, който е на върха на италианската сцена, като Том Ларуфа, който е изключително голямо име както във Франция, така и в Съединените американски щати. Летен сблъсък ще представи вълнуващи сблъсъци между българи и чужденци, между чужденци и чужденци, между българи и българи. Всички се стремят да бъдат най-добрите в българската кетч лига и може би да спечелят българската титла. Това, което можем да обещаем на българските фенове, е много екшън, но и много драма.
0: Кетч-шоуто е в Международния конгресен център. Сред участниците са и представители на новото поколение български кетчисти. По Черноморието ще остане предимно слънчево днес. Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода 24 и 26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
2: На 22 август България отново се събира на Петрова нива. Община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества в България. Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас ви канят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
3: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански. Диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на каса часовника, Ивентим и Грабо.

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час, пред микрофона е Николай Петров. Полицията в Пловдив обяви, че арестуваните снощи в града 18 души принадлежат към международната неонацистка организация Кръв и чест. Сред задържаните е и 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани. Преди дни той беше пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция, но сега отново е арестуван. Още информация за новите разкрития от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззади са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Снощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наймателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Някои от тези лица са криминално проявени. Назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа.
1: На сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Петима души са задържани в София при полицейски операции срещу разпространението на наркотици. Три подобни акции е провела в петък столичната дирекция на вътрешните работи. Подробностите от репортера Николай Христов.
3: При първата операция служителите на отдел наркотици към СДБР задържали 62-годишен криминално проявен мъж непосредствено след закупуване на доза кокаин. Малко по-късно в къща в Долни Богоров е бил задържан и дилърът, 40-годишен мъж, известен на полицията за престъпления, свързани с наркотици. Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа. При втората акция служители на охранителна и криминална полиция към 6-то районно полицейско управление са спрели за проверка автомобил в квартал Манастирски ливади. 38-годишен мъж управлявал след употреба на алкохол. Полицаите проверили и 44-годишната му спътничка, която били открити и иззети 5 топчета с наркотични вещества. В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия служителите на полицията са открили на адрес в квартала, обитаван от двамата криминално проявени, 2 кг марихуана, 31 грама метаамфетамини и 26 грама амфетамини. Мъжът и жената са били задържани. Третата операция е реализирана от криминалисти на 3-то районно полицейско управление след предварително получена информация за дилър, който разпространява наркотици в квартал Красна Поляна в София. Полицаите са установили 34-годишен мъж, у когото били открити няколко дози кристалообразно вещество. Процесуално следствените действия продължили и в обитаван от него апартамент в същия квартал. Там са намерени марихуана, кокаин, амфетамини, както и доза фентанил. За новините Николай Христов.
0: От опозицията излязоха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. Обобщава репортерът Светослава Кузманова.
4: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери с земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и

0: Главният секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочват, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
1: Заради ниското ниво на река Дунав, пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. За последното денонощие нивото на реката е в застой, 123 см под условната кота 0 при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с 1 см, а при Оряхово нивото се е повишило с 1 см. Заседналият самоходен плавателен съд

0: района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб. А военнослужащи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип Гюле, намерени при 376-я речен километър в Силистренска област. Руски ракетен удар нанесе поражение на стоманодобивно предприятие в украинския град Кривой Рог. Двама души са загинали, 13 други са пострадали. Украина пък предприе интензивна атака с дронове в Московска област. Подробностите в обобщението на редактора Георги Петровски.
1: При руската атака срещу комплекса ArcelorMittal са повредени основни обекти в енергетическата и доменната част, като някои производства са спрени. На място работят много екипи за спешно реагиране, оценяват се последствията и възможността за възстановяване. Руски ракетен удар е причинил пожари в два района на Киев. Трима души са ранени, други трима са пострадали в Киевска област при атаки с дронове. Възрастен мъж е загинал при една от най-големите украински атаки с дронове в Московска област от началото на войната, съобщи областният управител Андрей Воробьов. Няколко души са ранени в района на град Подолск, като е атакуван склад на компания за онлайн търговия. Един човек е бил убит при удар с дрон, засегнал автобус близо до Белгород. Испански изтребител F-18, участващ във въздушен патрул в Румъния, е свалил рано тази сутрин дрон в румънското въздушно пространство. Дронът е навлязъл от Молдова в района на Галац. Отломки са паднали в необитаем район. Това е четвъртият такъв инцидент от началото на годината. За новините Георги Петровски.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево е в страната, а в Бургас е ветровито с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите сега са предимно между 27 и 32 градуса, малко по-ниски са по Черноморието 25-26 градуса. В столицата температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще продължи да се понижава. До края на деня ще бъде слънчево. Над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде отново слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението по пътя Кочериново-Рилски манастир. Заради авария на водопровод, няколко часа по-рано днес, колите преминаваха двупосочно в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня, в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
1: Грамофонът празнува 10 години на сцена. Грамофонът е най-гледаният спектакъл в България за последните 4 години. Очаквайте хитовата постановка на Виктор Калев отново в Бургас за 20-ти пореден път. 20 август, 20.30 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
2: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
1: Кампания на БНР Бургас и регионална дирекция пожарна безопасност.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 години във властта. 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа

необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, социалните плащания замразени. Кметът на Болярово Христо Христов настоява за постоянно пожарно дежурство в града след поредицата пожари в района. Припомняме, че три огнища се разгоряха край село Камен връх. В същото време пожар възникна и в Болярово. Христов наст...

0: пожари в района. Припомняме, че три огнища се разгоряха край село Камен връх. В същото време пожар възникна и в Болярово. Христов настоява в града да има постоянно специализиран автомобил заради голямата територия на общината и значителните горски по територии.
1: Организирахме нашите доброволни формирования, хората, които могат, земеделците от Камен връх. Призовавам още веднъж чрез радиото хората да бъдат много бдителни, особено незагасените фасове, които безразборно понякога и безотговорно някои граждани хвърлят, да не палим огньове на открито. Ние сме свършили много превантивна работа чрез кметовете към земеделците производители, към всички наши съграждани, но пожароопасният сезон продължава, доста са рисковите, нека да бъдем по-внимателни, по-бдителни и по-отговорни.
0: Христо Христов изрази и надежда въпросът да бъде обсъден с ръководството на пожарната. Постоянно дежурство на противопожарен екип в Болярово би гарантирал по-бърза реакция при извънредни ситуации на територията на общината, каза още кметът. Европейският център за развитие на таксиметровите политики внесе конкретно предложение за предварителна организация на таксиметровото обслужване по време на домакинството на Бургас на Евровизия. Предлага се създаването на междуинституционален план такси Евровизия, включващ официални зони, проверка на легалните автомобили, информационна платформа и калкулатор за ориентировъчна цена, съвместни контролни екипи и специална организация на летище Бургас и транспортния коридор Бургас-Несебър-Слънчев бряг, както и засилен контрол срещу нерегламентирания превоз. Държавният куклен театър в Бургас представи своята идея за талисман на Евровизия през 2027 година. Той носи името Еврогларус и е вдъхновен от един от най-разпознаваемите символи на морския град. Това е атрактивната кукла на кокили, позната на публиката от уличния спектакъл «Бургаски гларуси», създаден по идея и под режисурата на директора Петър Тодоров.
2: Когато разбрахме, че Бургас печели Евровизия 2027 като домакин, най-естественото нещо, което първо дойде като мисъл в моята глава, беше, че наистина ние трябва да превърнем Бургаския гларус в талисман или, както те казват, маскот на Евровизия 2027. И затова започнахме спонтанно тази кампания. Тя наистина се роди спонтанно. Още повече ние имаме тези големи 3-метрови кукли, които Айтен Ногюджу направи. И мисля, че най-логичното беше това.
0: Предложението не остана незабелязано извън границите на България, а на снимки на Еврогларус вече се появиха в различни международни платформи. Петър Тодоров се надява идеята да бъде подкрепена и от организаторите на конкурса. Водач на лек автомобил с русенска регистрация ще бъде санкциониран за незаконно паркиране на автомобила върху дюните на северния плаж в Китен. Шофьорът сам е разпространил в социалните мрежи снимки на колата затънала в пясъка, като е потърсил помощ за изтеглянето й. Водачът е установен и ще бъде глобен. По случая работи РПУ Приморско. Мери Бойс Бенд гостуват с концерт на остров Света Анастасия днес. Ще изпълним най-големите си хитове и каним всички да споделят емоцията от това приключение, каза вокалистката на групата Мария Мотавчиева, Мери.
3: Хората там се отпускат, танцуват, пеем заедно. Това е една вечер, която под звездите никога няма да се повтори. Знам, че до година може пак да има остров, обаче тая година ще е различно. Просто е различно. Приключение, което продължава после да живее дълго в спомените и съзнанието ни.
0: Пътуването до остров Света Анастасия за концерта на Мери Бойс Бенд ще от 20 часа от магазия 1. Началото на концерта е в 21 часа. И утре по Черноморието ще бъде слънчево. Преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд вятър постепенно ще се ориентира от юго-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас.

Dicho tocá, ni cune mío, lixo tocá, capto ti, samo ti. Никой не знае нищо за мен,

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. 18 души бяха задържани при акция срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив. Кабинетът Радев навърши 100 дни. Опозицията отправи днес критики към правителството. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав. Бреговата охрана на Халкидики първо спаси, а после глоби българка с падал борд заради нарушаване на правилата за използването му. Еврогларус е предложението на Държавния куклен театър в Бургас за талисман на Евровизия до година. Стиляна Николова завоюва златен медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По-рано ансамбълът ни спечели 2 бронзови медала. Следват подробностите по тези и други новини. Реакция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив, са задържани 18 души. Сред тях е 18-годишният младеж. Участвал в нападението над непалски граждани и в последствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани и баща му и брат му. Кореспондентът ни Кремена Данева обобщава обявеното от полицията в Пловдив.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Снощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети.

0: свастики, отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането на групата с нощи е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
0: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Петима души са задържани в София при полицейски операции срещу разпространението на наркотици. Три подобни акции е провела в петък столичната дирекция на вътрешните работи. Подробностите от репортера Николай Христов.
3: При първата операция служителите на отдел наркотици към СДБР задържали 62-годишен криминално проявен мъж непосредствено след закупуване на доза кокаин. Малко по-късно в къща в Долни Богоров е бил задържан и дилърът, 40-годишен мъж, известен на полицията за престъпления, свързани с наркотици. Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа. При втората акция служители на охранителна и криминална полиция към 6-то районно полицейско управление са спрели за проверка автомобил в квартал Манастирски ливади. 38-годишен мъж управлявал след употреба на алкохол. Полицаите проверили и 44-годишната му спътничка, която били открити и иззети 5 топчета с наркотични вещества. В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия служителите на полицията са открили на адрес в квартала, обитаван от двамата криминално проявени, 2 кг марихуана, 31 грама метамфетамини и 26 грама амфетамини. Мъжът и жената са били задържани. Третата операция е реализирана от криминалисти на 3-то районно полицейско управление след предварително получена информация за дилър, който разпространява наркотици в квартал Красна Поляна в София. Полицаите са установили 34-годишен мъж, у когото били открити няколко дози кристалообразно вещество. Процесуално следствените действия продължили и в обитаван от него апартамент в същия квартал. Там са намерени марихуана, кокаин, амфетамини, както и доза фентанил. За новините Николай Христов.
2: Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът ни Мария Филева.
4: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
2: А от опозицията излязаха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ,

0: Демократична България и Продължаваме промяната. Обобщава репортерът Светослава Кузманова.
1: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери с земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главният секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочва, че

0: искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Руски ракетен удар нанесе поражение на стоманодобивно предприятие в украинския град Кривой Рог. Двама души са загинали, а 13 други са ранени. Украина предприе интензивна атака с дронове в Московска област. Подробностите от редактора Георги Петровски.
2: При руската атака срещу комплекса ArcelorMittal са повредени основни обекти в енергетическата и доменната част, като някои производства са спрени. На място работят много екипи за спешно реагиране, оценяват се последствията и възможността за възстановяване. Руски ракетен удар е причинил пожари в два района на Киев. Трима души са ранени, други трима са пострадали в Киевска област при атаки с дронове. Четирима души са били ранени, след като руски дрон е нанесъл удар срещу пощенска станция в търговски център в предградие на Одеса. Възрастен мъж е загинал при една от най-големите украински атаки с дронове в Московска област от началото на войната, съобщи областният управител Андрей Воробьов. Няколко души са ранени в района на град Подолск, където е атакуван склад на компания за онлайн търговия. Един човек е бил убит при удар с дрон, засегнал автобус близо до Белгород. Украинските въоръжени сили са поразили съоръжение за производство на твърдо ракетно гориво, за реактивни системи за залпов огън и други видове оръжия в руската Ростовска област. Испански изтребител F-18, участващ във въздушен патрул в Румъния, е свалил рано тази сутрин дрон в румънското въздушно пространство. Дронът е навлязъл от Молдова в района на Галац. Отломки са паднали в необитаем район. Това е четвъртият подобен инцидент от началото на годината. За новините Георги Петровски.
1: За първи път през последните 6 месеца Украина използвала британски дронове за удари дълбоко в територията на Русия. Това е станало вчера, съобщава британското издание Sunday Times, позовавайки се на източници от украинските въоръжени сили. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
3: Сред използваните при ударите оръжия са реактивният дрон Ням на BAE Systems, който е тестван от британския кралски флот, и друг неуточнен дрон, произведен от компания, чието име изданието не е посочило от съображение за сигурност. Повечето мисии за дълбоки удари се провеждат с украински дронове, но въоръжените сили са постигнали значителен успех и с британски дронове, съобщи високопоставен украински военен източник. Сред целите, ударени от британските дронове, са петролна рафинерия близо до Москва, в Ярославъл и Волгоград, съобщи Sunday Times. Съобщава се, че дронът Ням е бил използван и срещу съседния руски град Белгород, който се намира близо до границата на Украина с Русия. Украина редовно нанася удари по военна инфраструктура дълбоко в Русия и окупираните територии в опит да намали способността на Москва да продължи да води войната си, като засилва атаките си през последните седмици. В отговор на използването на британски дронове от украинските сили, Русия може да засили хибридната война срещу Обединеното кралство, съобщиха неназовани британски източници пред Sunday Times. Москва вече е насочила кибератаки и шпионаж срещу Обединеното кралство, добави високопоставен източник от Министерството на отбраната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Дронът, свален над Румъния от испански изтребител тази сутрин, вероятно бил руски, заяви говорител на НАТО. Той уточни, детайлите около инцидента все още се разследват и заяви, че НАТО е в постоянна готовност да се защити от всякаква заплаха. Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Подозрителен обект е бил изхвърлен вчера на брега на турския черноморски окръг Сакария, като властите са го идентифицирали като руски безпилотен летателен апарат тип Гербера, без заряд от експлозиви, съобщиха днес турските медии. Гербера е безпилотен летателен апарат руско производство, той е лек и евтин и се използва предимно за разузнаване или като примамка за противовъздушната отбрана. Смята се, че обсегът му на действие е до 600 км. Мароко задържа близо 300 души за опит за незаконно преминаване в испанския ексклав Сеута. По-голямата част от чужденците са от Субсахарска Африка, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: Мароканските сили за сигурност арестуваха 294 души, опитващи се да преминат незаконно в Сеута от град Фнидек. 248 от мигрантите са от Субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат

0: пулсираха екипите на Испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Внидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Селта. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Мароко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Телата на двама души с все още неустановена самоличност бяха открити в близост до мястото, откъдето се предполага, че избухнал пожар днес по обяд на гръцки остров Саламина. В гасенето участват над 90 пожарникари, горски служители и доброволци. Подробностите за пожарите в Гърция очаквайте в следващата ни емисия. Продължава овладяването на най-големия в историята на Белгия горски пожар, който бушува от два дни в труднодостъпен природен резерват. Над 250 пожарникари и спасители се бореха да овладеят пожара в парка Хайфенс, близо до германската граница, район с уязвими торфени блата и борови гори, популярен сред туристите. Властите описаха условията днес като все още трудни. В испанския регион Арагон подкрепления от Франция се включиха в овладяването на горския пожар, избухнал в понеделник, чието разрастване заплашва манастир на 1000 години. Силни ветрове и високи температури в района доведоха до разпространението на пламъците върху площ от близо 17 000 хектара, което наложи евакуацията на над 1000 души от района. Днес помощта не можа да дойде достатъчно бързо за хиляди евакуирани на индонезийски остров Флорес, след като земетресението вчера там отне живота на 53 души, рани десетки и нанесе щети на стотици къщи и изгради. Около 5000 души напуснаха домовете си, след като в ранните часове на събота островът беше разтърсен от труса с магнитуд 7,7 по Рихтер, последван от близо 1000 вторични труса с различна интензивност. Хората в някои райони на Индонезия останаха без ток и телекомуникации. Българка с падълборд беше спасена в Гърция. Тя изпаднала в опасна ситуация край Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Впоследствие обаче жената е глобена от бреговата охрана на Гърция за нарушаване на правилата за безопасност, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Властите са получили информация от туристи на плажа, че 41-годишна българка, която управлявала падълборд, е изчезнала в морето. Мястото е в град Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Веднага е започнала операция по намиране и спасяване на българката. Към катерите на брегова охрана се включват също частни яхти, рибарски лодки и два товарни кораба, които случайно преминават през района на инцидента. Намират я на плаж Архондарика, който е с особен релеф и трудно достъпен. Медицинският преглед на място показва, че тя е в добро здраве и не е пострадала. Яхта на морска охрана я връща в Уранополи, след това и налагат глоба, че е влезла в морето при забрана поради силен вятър. Не е имала и спасителна жилетка. По повод на случая властите предупреждават да не се пренебрегват забраните при рискове от влизане в морето. От Гърция Катя Паева.
1: И обратно у нас АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав, съобщиха от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция. Разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията. А заради ниското ниво на Дунав, пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. За последното денонощие нивото на реката е в застой – 123 см, под условната кота 0 при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с 1 см, а край Оряхово нивото се е повишило с 1 см. Засеналият самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб, а военнослужащи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип Гюлем, намерени при 376-я речен километър в област Силистра.

0: Точната е водата за Рила и Кочериново и засегнатите села след тежка авария на довеждащия за двете общини водопровод. Самата авария е отстранена в ранния следобед, когато е възстановено в двете ленти движението по пътя Рила – Рилски манастир, което от сутринта беше само в едната лента и имаше опасност от образуване на тапи от и към Светата обител. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Аварията е в участък под довеждащия водопровод, който е полаган преди повече от 50 години под самия банкет на пътя за Рилския манастир и често аварира. Аварията стана вчера след обяд, но поради интензивния трафик на МПС и туристи към и от Рилския манастир за Голяма Богородица не беше възможно да се започне работа на екипите на ВИК. Работата им започна след 6 часа тази сутрин. Заместник кметът на Рила Лазар Чавков.
2: Това е едно кърпене, което върви с години на това. Той си запомня. От 12 часа беше толкова. Освободи се

0: движението.
1: Буза, да не се пречи повече на...
0: Озарили са го, обозначили, че оттам не
1: мога. Да, обозначено е, да. Ето има камилата на юста моя там, в този участък точно. Това обозначено е със знаки и за да не се права так максимално бързо се на това, което можеш да се направи с...
0: Кметът на Кочериново, Светослав Горов, каза за БНЛ преди 17 часа.
2: Но са пуснали цялата вода и в момента пълни системата вече до час-два и трябва си тренера.
0: Около 180 литра в секунда са необходими за нормалното водоподаване за трите общини Рила, Кочериново и Бобошево. Водата се подава от язовир Калин и язовир Карагьол. Ползват се два довеждащи водопровода, но при авария дебитът пада и създава проблеми за двете общини и за населените места по рилското корито, обясниха от местните управи. От Кюстендил, Кирил Фанин.
3: Първи резултати дават спешните действия в борбата с безводието, предприети от община Свищов съвместно с регионалното министерство, българския ВИК холдинг и ВИК Йовковци. Пет населени места в Крайдунавската община обаче продължават да са в бедствено положение заради безводието, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Вече е изграден километър и половина захранващ водопровод, който свързва два стари кладенеца, изградени преди няколко десетилетия.

0: Кладенците към помпена станция Вардим съобщиха от община Свищов. От него ще се черпи допълнително вода, която ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 кубически метра за денонощие. С това значително се компенсира водоснабдяването за населението, но въпреки предприетите мерки, ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна. Като най-сериозен проблем е критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците. Вече се раздават отпуснатите от държавния резерв близо 20 тона бутилирана питейна вода за населението в село Горна Студена, където положението е най-тежко. За новините, Здравка Маслянкова.
1: От Националния борд по туризъм очакват положителен ефект от обявеното тази седмица решение. Евровизия да се проведе в Бургас. Българският морски туризъм ще получи нови възможности за представяне и развитие, заяви пред Хоризонт председателят на борда Полина Карастоянова.
2: Домакинството на Бургас ще ни даде изключителна възможност за забележително представяне на българското Черноморие, за забележителен старт на туристическият сезон не само 2027, а надяваме се в дългосрочен план за едно ребрандиране на българското Черноморие и, разбира се, за красотата на България, която ще бъде представена по всички възможни комуникационни канали.
1: Заяви пред Хоризонт председателят на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова. А Държавният куклен театър в Бургас представи своята идея за талисман на Евровизия през 2027. Той носи името Еврогларус и е вдъхновен от един от най-разпознаваемите символи на морския град. Предава Елена Димитрова от БНР Бургас.
3: Гларусът представлява атрактивна кукла на кокили, позната на публиката от уличния спектакъл «Бургаски гларуси», създаден по идея и под режисурата на директора Петър Тодоров, който сподели.
4: Когато разбрахме, че Бургас печели Евровизия 2027 като домакин, най-естественото нещо, което първо дойде като мисъл в моята глава, беше, че наистина ние трябва да превърнем Бургаския гларус в талисман или, както те казват, маскот на Евровизия 2027. И затова започнахме спонтанно тази кампания. Тя наистина се роди спонтанно. Още повече ние имаме тези големи 3-метрови кукли, които Айтен Огюджу направи. И мисля, че най-логичното беше това.
3: Предложението не остана незабелязано и извън границите на България, а снимки на Еврогларус вече се появиха в различни международни платформи. Петър Тодоров се надява идеята да бъде подкрепена и от организаторите на конкурса. Елена Димитрова, БНР Бургас.
1: Спортните новини ще научим от Георги Димитров.
5: Добър вечер! Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още 2 медала от Франкфурт – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва 2 бронзови медала – с обрач и бухалки и в съчетанието с 5 топки. Отборът на България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – 1 златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след 0 на 6 и 6 на 7, срещу представителката на домакините Мия Ристич. Сръбският тенисист Новак Джокович отпадна от турнира в американския град Цинсинати, след като отстъпи пред аржентинеца Тиаго Аугустин Тирантес 6 на 2, 4 на 6 и 4 на 6. Глен Ниберг от Швеция ще е главен съдия на срещата от плейофни кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Съперникът на Левски за място в основната фаза на Шампионската лига АЕК официално се раздели с защитника Джеймс Прайнс. Левият бек премина под наем в Рейнджърс срещу 500 000 евро. 2 мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят тази вечер. От 19 часа в София ЦСКА приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Локомотив е домакин на Дунав.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Марияна Попова. Здравейте!
6: Здравейте! Слънчево беше времето днес. Максималните температури бяха между 29 и 34 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 27.

28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Във вторник с ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще прониква относително хладен въздух и температурите слабо и за кратко ще се понижат. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.

0: Ще има и градушки. В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, повече облачност ще има над източните и крайните южни райони, където на места все още ще има и превалявания. Вятърът чувствително ще отслабне, до вечерта в повечето райони ще стихне. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купаста облачност, по-голяма вероятност за изолирани краткотрайни превалявания има в петък и събота. Вятърът ще е слаб, най-често от изток и югоизток, в нощните часове временно ще стихва. Температурите ще се повишат и през почивните дни максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души пострадаха този следобед при тежка катастрофа на околовръстния път на София, близо до разклона за Бистрица. По първоначална информация, челно са се ударили два автомобила. Още за обстановката по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център по безопасност на движението.
2: На автомагистрала Струма, район област Перник, движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийната лента, като същото ще се осъществява свободната. На автомагистрала Хемус, район област Шумен, движението в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонт и дейност. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Район област Варна, движението в участъка от пътен възел Невша, град Варна, от километър 376 до километър 426 посока Варна, се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по обработка с химически препарати, ограничаващи нежелания растеж на растителни видове. Пътна полиция призовава: водачи, движете се с съобразена скорост.
1: И малко преди края да чуем отново водещите новини. 18 души бяха задържани при акция срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив. Кабинетът Радев навърши 100 дни. Опозицията отправи днес критики към правителството. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав. Бреговата охрана на Халкидики. Първо спаси, а после губи българка с падал борд заради нарушаване на правилата за използването му и безопасността. Еврогларус е предложението на Държавния куклен театър в Бургас за талисман на Евровизия до година. Стиляна Николова завоюва златен медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По-рано ансамбълът ни спечели два бронзови медала. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Георги Марков и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Goodbye to Майка.
1: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества в България, Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас виканят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна,

0: вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
1: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special. Специален бройч с Младен Петков.
2: Здравейте в едно специално издание на Music Point, в което на фокус са хитове от златната ми колекция. Надявам се тези хитове да присъстват и във вашата златна колекция. Останете за готини предложения от близкото и далечно минало, специално селектирани заглавия от двата бряга на Атлантика следват. От Вашингтон аз съм Младен Петков. Да започваме!
1: Това е Music Point по

0: Naughty Boy и Sam Smith. Преди да започне зашеметяваща глобална солова кариера, може да се каже, че Sam Smith е звездата виновна за успеха на няколко денс предложения. Това, както и лач на Disclosure. Ла-ла-ла, както и лач, успехи от двата бряга на Атлантика. През периода 2012-2013 година. След това, през 2014-та, излиза първия солов албум на Sam Smith, In the Lonely Hour. Вие сте с Music Point.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special. Специал.

Класика от Деми Ловато, Sorry Not Sorry, все още саундтрак на много купони и от двата брага на Атлантика, номер едно в американския поп-радио чарт от есента на 2017. Оставам в тази година за още един златен хит от колекцията ми. Песен, която всъщност влиза в топ 50 на американските поп-станции в седмицата, в която Sorry Not Sorry достига номер едно. Не го бях планирал така, но се получи. Песен, която достига номер 7 и стои цели 44 седмици в топ 50 на Америка. Има защо. I Like Me Better. Love. Златен хит в Music Point.

0: В ефир по Радио София и БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Това е Music Point с Младен Петков.
1: Music Point.
0: Златните хитове на Америка и Великобритания.

0: Веднъж старяващи златни продължения в Music Point ви пуснах BMF на Сиза и Beach Boy на Benny. Beach Boy чух в едно заведение в Амстердам по време на едно мое европейско пътуване и от тогава съм голям фен на това изпълнение. Напълно подходящо за така едно безгрижно ваканционно преживяване. Музиката може да ни стане още по-любима, ако е прикачена към някакво приятно преживяване с хора, които обичаме. Има ли песни, които вие свързвате с яки преживявания? Кажете ми онлайн на musicpointshow.com. Изпратете ми гласово съобщение или ми пишете musicpointshow.com. Още златни предложения са на ход в това специално издание днес.
1: You're listening to Music Point, Madame.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special.

0: Вие сте със специалното издание на Music Point с някои от най-популярните песни на всички времена.
1: Music Point с Младен Петков.
2: Златните хитове на Америка и Великобритания.

0: Златните хитове на Америка и Великобритания.
1: Never gotta sweat that.

Music Points, хитовете на Америка и Великобритания. Златно предложение. Disclosure, Latch, ремикс с Schoolboy Q. Британски електронен дует и Сам Смит в центъра на парчето. Премиерата на Сам Смит. Спомням си, през 2014 година този хит можеше да се случи и по R&B и хип-хоп станциите. Дори достигна номер едно в класацията The Hotness на станцията The Heat по сателитното радио тук в Штатите. This is Music Point. Drinky, Graham, Sebastian, Michael.

първия солов хит на британеца Labyrinth, Let the Sunshine от септември 2010 година. Връщаме в университетския живот в Лондон. Спомням си ярко как в един от малкото слънчеви дни там си вървях по улицата и тази песен звучеше по радиото. Супер саундтрак за слънчеви дни. Let the Sunshine. Иначе Labyrinth ме грабна още с участието си в мегахита на Tiny Tempa Pass Out от началото на 2010-та. Labyrinth, който по-късно композира и саундтрак за хит сериала Euphoria. Вие сте с Music Point? Радвам се, че сме заедно.

0: Трансатлантически номер едно от Avicii. Wake Me Up. 7 седмици на върха в Великобритания през 2013 юли и 3 седмици на върха в Америка през октомври също 2013. Класика. С вокалите на Allo Black.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special. Специален брой с Младен Петков.
0: С това приключва специалният ни брой с нон-стоп златни предложения от двата бряга на Атлантика. Music Point е седмично двучасово музикално предаване, в което през първия час ви пускам нови и горещи тракове от ефира на Америка и Великобритания, както и класически микс, а през втория изброявам 10-те най-излъчвани трансатлантически тракове в момента в Music Point Top 10. Повече подробности, както и линкове за връзка с мен в сайта musicpointshow.com. Там очаквам и вашите аудиосъобщения с мнение за предаването. И с поздрави! От Вашингтон аз съм Младен Петков. До чуване! Oh.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Полицията в Пловдив обяви, че арестуваните снощи в града 18 души принадлежат към международната неонацистка организация Кръв и чест. Сред задържаните е и 18-годишният младеж. Участвал в нападението на непалски гражданин. Преди дни той беше пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция, но сега отново е арестуван. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Снощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
3: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Някои от тези лица са криминално проявени. Назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа.
2: На сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Петима души са задържани при три акции на столичната дирекция на вътрешните работи срещу наркоразпространението. Намерени и взети са близо 2,3 кг наркотични вещества, 36 таблетки екстази, доза фентанил, оборудване за наркоранжерия, оръжие и боеприпаси. Трите операции срещу разпространението на наркотични вещества са осъществени от столичните полицаи на 14 август. Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. От опозицията излязоха с остри критики към правителството. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприяти са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав, съобщих от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция и разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи, на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, допълват още от Министерството на енергетиката. Гръцките пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари. Вече са евакуирани близо 600 души от крайбрежието на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня там, а 10 души са с изгаряния в резултат на пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Горският пожар достигна до къщи и вили, които горят. Евакуация може да се извърши само по море, съобщават от гражданска защита. Огъня се разпространява много бързо от вятъра. Над 200 са пожарникарите на терен и 14 самолета и хеликоптера гасят по въздух. Облаци дим покриха цялата плажна ивица. Медицински екипи оказват помощ. Четирима туристи са с изгаряния, но без опасност за живота.

0: Остров Скирус също не могат да овладеят пожара. Съсредоточени са мощни сили от огнеборци, доброволци и военни части. 12 самолета и хеликоптера са във въздуха, но вятъра продължава да се засилва. Гасят горски пожари на Коринт поради слаба видимост. Прекъснаха трафика на автомобили. На Халкидики продължиха забраната за влизане в гори и паркове. От Гърция Катя Пеева.
1: Най-малко 7 души са загинали в Русия след това, което властите там определиха като най-мащабната атака, предприета от Украина през тази година. Бяха използвани около 822 дрона, 600 от които бяха насочени към Москва, според регионалния губернатор, който заяви, че руската столица е претърпяла една от най-мащабните атаки с дронове в съвременната история. Беше ударен и склад, принадлежащ на руски онлайн търговец Wildberries. Руските атаки срещу Украина също са отнели живота на най-малко 7 души и са или повече от 39. През последните седмици Русия засили ракетните си атаки в цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. Лидерите на Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за Газа, отхвърлен тази седмица от Израел. По време на срещата Хамас е потвърдил ангажимента си към споразумението, докато Кушнер е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на Хамас в управлението на Газа, посочиха източници на Франс Прес. Кушнер по-рано се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, върховният представител за Газа в Съвета за мир на Тръмп, създаден за прилагането на споразумението, съобщиха от Кайро. Представител на Съвета за мир заяви, че Кушнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с израелския премиер Нетаняху в Йерусалим утре, както и че Съединените щати и Израел са съгласни относно крайния резултат, а именно демилитаризирана Хамас. Президентът Иляна Йотова поздрави българския национален отбор по художествена гимнастика за постигнатите от тях успехи на световното първенство в Германия. Спечелената шампионска титла от Стиляна Николова и спечелените два бронзови медала. Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост. Благодарим за таланта, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник на световния връх, заявява държавният глава и изразява признателност за работата на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева, треньорите и специалистите, които с труда си стоят за тези успехи, отбелязва Иляна Йотова. Още подробности в спортната емисия, която следва. Представя Георги Димитров.
2: Добър вечер. Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обръч. Николова има още два медала от Франкфурт. Сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала с обръч и бухалки и в съчетанието с топки. Отборът на България завърши първенството с 6 медала, един златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метър свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време от 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след поражение с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Отборът на ЦСКА разгроми с 5 на 0 състава на Ботев Враца в среща от петия кръг на футболното ни първенство. От 21 часа и 15 минути в Пловдив, Локомотив е домакин на Дунав. Глен Ниберг от Швеция ще е главен съдия на срещата от плейофни кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник на стадион Васил Левски. Среща от четвъртия кръг на втора футболна лига Спортист Слоген Несебър 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилярреал 2 на 2.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 19-21 градуса в Габрово, Севлиево, Добрич, Генерал, Тошево и Смолен до 27-28 градуса в Видин, Монтана, Благоевград и Сандански. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 33%, а атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През нощта ще остане около средната стойност. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса

0: По Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре от 9 до 18 часа временно ще се променя движението при 8-я километър на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино, където заради подмяна на камери автомобилите ще се пренасочват в активната лента, съобщават от пътната агенция. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. Let's

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. Ain't no country club either.

знаеш, че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани също баща му и брат му. Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. От опозицията излязоха с остри критики към правителството. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Същевременно в Гърция пожарникари се опитат да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират по спешност туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. Ето и подробностите. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и в последствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани баща му и брат му. Обобщение от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа.

0: за повдигането на обвинение от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава Мария Филева.
3: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания – замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
2: От опозицията излязоха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. Подробностите слушаме от Светослава Кузманова.
4: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери – с земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на «Има такъв народ», както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочват, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
2: АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприяти са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав, съобщих от Министерство на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция. Групата разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целият хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията, допълниха още от Министерството. Чужбина. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон, съобщи кореспондентът в Испания Димитър Драганов. Причините за происшествието се разследват. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара. Екипите на терен са успяли да овладеят значителна част от периметъра. Гръцките пожарникари се опитват да овладеят мащебни горски пожари, а властите евакуират поспешно туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния в резултат на пожара, предава кореспондентът Катя Пеева.
5: Горският пожар достигна до къщи и вили, които горят. Евакуация може да се извърши само по море, съобщават от гражданска защита. Огънят се разпространява много бързо от

0: вятъра. Над 200 са пожарникарите на терен и 14 самолета и хеликоптера гасят по въздух. Облаци дим покриха цялата плажна ивица. Медицински екипи оказват помощ. Четирима туристи са с изгаряния, но без опасност за живота. На остров Скирос също не могат да овладеят пожара. Съсредоточени са мощни сили от огнеборци, доброволци и военни части. 12 самолета и хеликоптера са във въздуха, но вятъра продължава да се засилва. Гасят горски пожари на Коринт поради слаба видимост. Прекъснаха трафика на автомобили. На Халкидики продължиха забраната за влизане в гори и паркове. От Гърция Катя Пеева.
1: Най-малко 8 души, 7 души са загинали в Русия след украински удар, който руските власти определиха като най-мащабния обстрел, предприет от Украина през тази година. Използвани са били около 822 дрона. 600 от тях са били насочени към Москва, сочи информация на регионалния губернатор. Беше ударен и склад собственост на руската компания за онлайн търговия Wildberries. В същото време руските удари срещу Украина също са отнели живота на най-малко 7 души и са ранили повече от 39. През последните седмици Русия засили ракетните си удари по в цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. По време на срещата Хамас е потвърдил ангажимента си към споразумението, докато Кушнер е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на Хамас в управлението на газа, съобщи Франс Прес, като се позова на източници и запознати с темата. Кушнер по-рано се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, качеството му на върховен представител за газа в съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Съветът беше създаден за да осигури прилагането на споразумението. Представител на съвета заяви, че Кушнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с израелския премиер Нетаняху в Йерусалим днес, както и че Съединените щати и Израел са съгласни относно крайния резултат, а именно разоръжаване на групировката Хамас. Спорт с Георги Димитров.
2: Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала – с обрач и бухалки и в съчетанието с топки. България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – един златен, три сребърни и два бронзови. Алан Забиев ще участва в репешажите на категория до 130 кг класически стил на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. Другите двама български представители вчера Христо Валентинов в категория 77 кг и Валентин Валентинов в категория 87 кг загубиха в първия кръг на първенството и отпаднаха. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. В категория до 65 кг Давидов победи с дисквалификация Алексиас Ципедес от Гърция. В категория 75 кг Джан Фикрет отстрани с 4 на 1 съдийски гласа турчина и егит Сивин Луш. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстъпи с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Резултати от петия кръг в първа футболна лига ЦСКА Ботевратца 5 на 0, Локомотив Пловдив Дунав 1 на 2. Глен Ниберг от Швеция ще е съдия на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В същото време АЕК прати под наем защитника Джеймс Пенрайс в шотландския Рейнджерс срещу 500 000 евро. Срещи от четвъртия кръг на втора футболна лига. Спортист Своге Несебър 0 на 1, Доброджа Янтра 0 на 1, Монтана Марек 1 на 0 и Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилареал 2 на 2, Еспаньол Леванте 3 на 0. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол Дженуа Асколи 4 на 1 и Фризононе Юве Стабия също 4 на 1.

0: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
1: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 13-15 градуса в Смолян, Севлиево и Добрич до 25 градуса в Сандански. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътят между бургаския квартал Крайморие и село Маринка е затворен за движение поради пътен инцидент, предизвикан от внезапно излязло на пътното платно диво прасе. По непотвърдена информация са повредени два автомобила. От полицията допълниха, че има обходен път през квартал Меден Рудник и селата Димчево и Маринка. От 9 до 18 часа днес временно ще бъде променено движението при 8-я километър на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино. Поради подмяна на камери автомобилите ще се пренасочват в активната лента, съобщиха от пътната агенция. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях 18-годишният младеж участва в наведението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани също брат му и баща му. Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта, но от опозицията излязоха с остри критики към правителството. Един човек загина, други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Същевременно в Гърция пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират поспешно туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кешнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

и си на попа думаше: бива ли, попе, може ли с тебе в църквата да подем, да вземеш, попе, моливът, врат умрялите да пишеш, да пишеш, да ги възречеш, псалтирят да ми изпееш. Като в църквата отишли, Васил на попът думаше: пиши, попеле, възрицай, врат умрялите да пишеш от Кондуловата дружина, дед ги ти, попе, предаде. Половината ги плениха, половината ги убиха. Попът го гузно погледна и ема му нищо не рече. Чейнето му се тресяше и пак псалтирът пееше. Е пък Васил му думаше: хайде, попеле, да подем край село, край харманята, церовата курия. Как в курията

стигнали, Васил на попът думаше. Право ме в очи погледни, да видим ще познаеш ли, че не съм Васил Даскалът, еми съм Георги Кондолов. Я си косата остригах и си брадата обръснах, да не ме попе познаят, като дойда в Граматиково, в курията да те доведа, главата да ти одрека, да ти се попе отплате, дет ми дружината предаде. Е пък попът му думаше: войвода Георги Кондолов, халал ти правя, войвода, всичкото мое имание, само ми главата остави. Попеле душе проклета, войвода Хилене знае, я не ти искам подкупът, нито ти искам имание, от сирома си сбирано, еми те искам попеле, до утре да се изселиш от село Граматиково, от село Есекията.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

вчера и днес. На 92.5. I'm just heaven for the

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –